Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien...

latviešu valodā. Radio SVHLV.

kijk ik het Patek zo ben heel waard. Jop, jop. Ey. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Es vēl skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
2: Nauris Miezis.
1: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Priecāties ar ēnu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.

tāpat tā kā trekenās čūskās, rokas palenas sodumiem liel. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņā

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmgrozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
7: Tev jau ir kredīti?
6: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
7: Oho!
6: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Rīgā saulaina karsta diena būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 26-28 grādi.

ir tieši 7. ceturtdienas 6. augusta rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem. 5. rītā temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rēzeknē, Daugavgrīvā un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministru kabineta locekļu tikšanās laikā vakar pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp dēvējot prezentācijas cenzējumos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pamatojoties uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu Saeimas deputātes Leilas Rasimas negodprātīgu rīcību saistībā ar dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pēc savas iniciatīvas ir sācis reskorisko pārbaudu un vērtēja kompensācijas pieprasīšanas un izmaksas pamatotību. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada dome šorīt ārkārtas sēdē lems par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un sākt tūlītēju skolas reorganizāciju, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko sēdē plānots pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Vasarā pieaugot traumu skaitam, valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu asins grupu donorus, bet īpaši gaidīti ir nultās mīnus A mīnus un B mīnus asins grupu donori. Šodien dienas pirmajā pusē asins varēs ziedot Baltinavas kultūras namā un izbraukuma autobusā pie Domina Shopping. Asins iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās, tostarp Sēlpils ielā. Lietuvā šodien notiks politiķes Kazimiras Prunskienes pirmās valsts premjerministrs pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga 2 dienas. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, tādēļ lidojumi uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Vašingtona turpina sarunas ar Kijivu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kijivai šādu atļauju dos. Tā ziņo aģentūra Reuters atsaucoties uz vairākiem avotiem. Par sportu. Basketbolists Dāvis Bertāns ir noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, tā ziņo Latvijas basketbola savienība. Pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī, ir laiks likt punktu karjerai izlasē. Tā emocionālā paziņojumā norāda 33 gadus vecais Bertāns. Latvijas sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā pārbaudes turnīra pirmajā mačā spēkosies ar Zviedrijas valsts vienību. Spēles sākums 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Bet Latvijas U18 sieviešu basketbola izlase šodien Stokholmā Eiropas čempionātā ceturtdaļ finālā tiksies ar Francijas valsts vienību un šīs spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt!
2: Labrīt, 6. augustā pēc Georga kalendāra mēs jau esam 218. dienā iekšā šajā te 2026. gadā, pulksten 7:08.
1: Un jūtamies labi, cerams visi.
2: Jā, tie, kas mostās ne tā, pavingrojiet, izdzinājiet limfu, kas pietupieni, bērpī no rīta, laba kafija, un kafija vajag izdzert ļoti lielā mierā.
1: Pirms visa nevajag strauji celties.
2: Teiksim, ir ceļš pēc 30.
3: Jā, mierīgi, mierīgi paskaties
2: riņķī.
1: Jā, izsver. Un tad to rīta rodas.
2: Jā, izsver, vai tev jāmostās tiešām jau ir tagad, vai nu tomēr vēl viens stundiņ klāt pie miega, pasliktu nenāks. Es domāju, zeļamies šorīt omulīgi, un tie, kas ir mašīnās, tie, kas jau brauc uz darbu, nu, pasmaidām visiem, kas jūs apdzen un kurus jūs apdzenat.
1: Mm-hmm.
2: Jā.
1: Ai, šodien vispār ir ļoti krāšņi ar notikumiem, koncertiem. Es Jā. Rīt būšu tādu mazliet neizgulējusies.
2: Super.
1: Turpinājumā mums būs medību lauki ar citos medību laukos. Šodien Fons Stricka villā viņam koncerts. Būs baigi feini, ļoti labi.
2: Labi.
1: Rolands, jā. Nu, un tad lielais notikums Meža parkā strādē. Calvin Harris, uz to es iešu.
2: Jā, tev tie lielie, jā. Super, visi lai iet. Es
1: man nāc, bija ļoti liela dilēma ar medību laukiem un Calvin Harris, un tad es domāju, ka medību lauks, es tā kā man vēl būs iespēja.
2: Tu metīji monētu?
1: Nē, es tā kā pieslēdzu loģiskāku domāšanu. Nu kā, medību laukas, nu viņam būs vēl koncerti Latvijā. Nu viņš ir mūsu
2: izskatās tā kā nevisai, ka viņš var otrreiz neatbraukt.
1: Es tā pieļauju.
2: Jā. Labi.
1: Tātad man tikai tāda doma. Labi, sveicam arī Askoldu un Aismu vārda dienā.
2: Abus.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: necels, es nezvanīšu, es nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem, būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Sastais augusts, jau ceturtdiena.
2: Jā, ceturtā diena, nedēļā, sestā diena augustā. Augusts, ja redz, mums lēnām iepazīstina rudeni, gaisa straumas lēnām nomainās. Paliek jau mazliet tas vēsumiņš, kā tādā...
1: Nu, nezinu, šodien
2: silt, kā siltā dīķī pazemes strauta dzestrums. Ik pa laikam bijās ap kājām, atverot auto logu pūš grausīm. Un, nu, mēs lēnām... Ejam uz rudens pusi, visi.
1: Jā, rītdien jau kļūs vēsāks.
2: Super.
1: Šodien vēl līdz 31.
2: Un tad tā straume uz Siguldu.
1: Ak, pareizi,
2: vai
1: zelta dienu,
2: jās, rudens. Vai dienu, jās, visi šie te pasākumi priekšā, cik mīlīgi.
1: Nu jā, jā.
2: Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Rudens, mans mīļākais gadlaiks, līdz ar to es visu apsveicu. Kad faktiski iestājās rudens? Pēc kā spriežu, ko?
1: Ir meteoroloģiskais un astronomiskais.
2: Un cilvēciskais pēc tam vēl.
1: Nu, principā tev rudens, tevī rudens var būt visu gadu.
2: Labi, un līdz ar to, lai tev nebūtu tas rudens, kā tev iet ar vīra meklēšanu?
1: Nu, ir izsludināts.
2: Un cik es saprotu, sludinājums arī ir?
1: Jā, ir sludinājums, visos soctīklos var apskatīties.
2: Visos?
1: Visos.
2: Es SLV arī ieliku.
1: Tas nav sociālais tīkls, tas ir neskaitās, tā kā mājas lapa.
2: Nē, nu vien nav.
1: Es esā nav. Labi, skatieties Instagramā, Facebookā un sekojam līdz radio SVH LV, starp citu ielikšu arī ziņu lentā, kur jāsūta ir pieteikums. Ja? Ļoti vienkārši dzene meklē viru at radio SVH.LV.
2: Lai tas virs
1: un, nu, ilgi spriedām, vai pietiks tikai ar vārdiem rakstītiem, vai vajadzētu tomēr foto. Nu, nolēmām, ka vajag foto.
2: Lai arī tāda neliela video iefilmē.
1: Vispār būtu ideāli.
2: Kustībā ir ļoti svarīgi, jo, redz, fotogrāfijā te paņem no viena rakurs. Mani pat var labi nofotogrāfēt, tad vispār. Bet, ja tevi redz kustībā un tu grozies, nu, tur nevar izsprukt.
1: Skaidrāks.
2: Tu redz no visiem rakursiem, un kāda ir tava kustība plastika vai tu esi ļoti robusts vai nu, lunkans, tu arī uzreiz redz. Tā kā video.
1: Visu redz. Un nu, tad arī balsi varbūt. Varbūt kaut ko ierunāt tajā jā, lai, video.
2: Jā, protams. Nu, video es... nevajag vienkārši, nu, mēmo kino nevajag sūtīt ar Čaplinu. Nē, nē, sevi. Stāstot par sevi, darbojoties.
1: Principā, varbūt kaut ko īpaši grib man pateikt.
2: Ko tu māki? Jā, viņš var parādīt, ko māki. Jā.
1: Jā,
2: nu, tāds labs portfolio, tā arī vajadzētu. Tā arī vajadzētu.
1: Tā pa skaisto. Sestībā ar balsi, jā, tas ir būtiski, jo man ir bišķiņ tāda spēcīga bērnības atmiņa, kad skatījos uz David Beckhamu. Un tad es pirmo reizi dzirdēju interviju. Un man bija liels pārsteigums. Nu, tā kā disonēja. Balss ar vizuālo. Nu,
2: ļoti skumji, ka Beckhams neatbilda tavām ekspektācijām.
1: Bērnībā.
2: Jā.
1: Tagad man jau ir viena alga. Viņam ir Viktorija.
2: Jā, tu izaugi vienkārši, un tu vairs uz tādiem parametriem tik ļoti lielu, kā mazas meitenes uzmanību nepievērs. Jā.
1: Nu jā,
2: paldies tev jau.
1: Jā, jā, tagad super. Mēs dosimies reklāmas pauzē.
2: Jā, ejam.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā. Omoda un Jayco. Tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems. Biķernieku 145.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
1: Ajo!
3: Jā, 7.24. Mēs varētu atgādināt, kā mums te izkristalizējās jā. Top desmitnieks potenciālajam vīram, kādām īpašībām jāpiemīt.
4: Jā, Guten Morgen, Deutschland Radio.
3: Man patiesībā ļoti nepatīk, kā skan vācu valoda.
4: Tā ir tā problēma.
3: Tā ir mana problēma. Jātiek ar to galā. Tātad, es nedaudz pārformulēju, jā, lai jā. Tā skaistāk varbūt...
4: Pārformulēšana ir jebkas, kam tu pārvāc pāraformulu. Noformulē.
3: F1.
4: Es noformulēju.
3: Kā Šumahers.
4: Nē, kā Šumahers gan nevajag.
3: Nē, Alonso vēl bija tāds. Es tagad bērnībā atgriezos, es skatījos formulu. Ļoti labi varēja iemikt starp citu.
4: Jā.
3: Vai, ļoti labi. Vēl viena īpašība, man ļoti patīk gulēt.
4: Ļoti jā, labi.
3: Ņemiet vērā precinieki. Tā, nu, es mēģināju sārindot.
4: Principā, tad, par ko mums ir stāsts? Stāsts ir par to, ka mēs mēģinājām sameklēt starp nācijas konsultantiem labākos ieteikumus un īpašības, kādam ir jābūt potenciālajam vīram. Ja? Mm-hmm. Nu, kādām īpašībām ir jāpiemīt. Ļautiņi sūtījām savas versijas un viņas sarindojām top 10. Kārtība nav svarīga, bet mums ir 10 tās īpašības, tā teikt, izkristalizējušās, kurām, nu, tā kā vajadzētu būt.
3: Nu, tā kā vajadzētu.
4: Jā.
3: Sāksim. Tā. Rūpējas par savu fizisko, emocionālo un garīgo labsajūtu. Ļoti tā labi.
4: Es domāju, to jau vajadzētu no paša sākuma.
3: Tas ir pirmais.
4: Jā, super.
3: Sāk ar sevi un tad var dalīties ar citiem.
4: Jā.
3: Ar labu humoru izjūtu un pašironiju.
4: Ar to humoru izjūtu arī. Vilks viņu zina. Vienam tāda. Vienam tā.
3: Tas tāpat kā par skulpstīšanos vakar, vai ne? Jā, labi jāskulpstās, bet tas ir, vai saskan, arī humoru izjūtai ir jāsaskan.
4: Es domāju, humors ne? Jābūtu tā kā stipri priekšā tam visam. Jā. Nezinu, man arī piemēram, Monty Python, tā kā es esmu absolūts fans, bet, nu, mans čomaks viens, nu,

0: Vīrs un vārds.
1: Nu, šim būtu, nu, tā ir laba īpašība, jā.
0: Tas man ļoti svarīgi. Saimniecisks, kas nozīmē prot strādāt ar urbi un citiem instrumentiem.
1: Nu, nav slikti, nav slikti, jā. Uh-huh.
0: Nav jau jābūt tur meistaram, bet, nu, tāds primārās lietas vismaz. Tā, lai man pašai nav jāskrūvē, jāliek.
1: Un tālāk?
0: Krīzes situācijās saglabā mieru, skaidru prātu un domā konstruktīvi.
1: Skaidru prātu vajag saglabāt. Vai nevis krīzes situācija, uzreiz alīgs vaļā. un pēc pāris pūšļiem, pēc pāris 2 litru vanagiem ir risinājums.
0: Jā.
1: Es domāju, nē, bet ja ir risinājums, kāpēc nē? Arī, piemēram, tu skaidrā vari neatrast risinājumu apmaldīties trijās priedēs. Arī starp citu fiziķi piekopa tādas lietas, ka, nu, sanāca kopā un mēģināja kaut ko saprast. Saprat, ka, nu, te patais tām formulu grēdām, te pat tam risinājumam ir jābūt, bet, nu, jūt, ka ir jābūt, bet nav.
0: Nav.
1: Un tu mazliet ar kaut ko izsit ārā no standarta domāšanas sev un
0: paga.
1: Nost no tām standarta sliedītēm, paskaties uz to štellīt no citu rakursu un ieraugi to šuvīti, kur tu var tikt iekšā. Jā, tā kā...
0: Un citru... skaidra bilde.
1: Jā,
0: nu, tu pieminēji Aliņu, es vēl iekļautu, zini ko? Ar smagām atkarībām, lūdzu, nē.
1: Jā, nevajag, bišķiņ kaut kā jau ir...
0: Tas ir arī, nu, tā izdzīvots.
1: Nē, nu,
0: zin
1: kā labāk, lai tad pats tiek galā, nekā tur kaut kur vēl liek otram cilvēkam to virsū.
0: Jā, jā, man ir tieksme uz to glābējas sindromu.
1: Absolūti,
0: tas nevajag. Man bojā to psihopasāli. Uzticams, godīgs, atbildīgs.
1: Principā, visu, ko nosauc, arī darēt visiem.
0: Jā.
1: Nu, arī, ne? Nu, tas tā ir, principā, diezgan universāla formula un nezinu.
0: Kaislīgs.
1: Visi zin, kā jābūt, kur tad viņi un viņas ir. Ko? Es domāju, ka ir jāsāk ar sevi.
0: Vienmēr, tāpēc jau ir pirmajā vietā.
1: Vispirms tev ir jāpamostās gal galā, tā kā arī jums 7:30 ir jāpamostās. Tas, ka jūs esat piecēlušies un staigājat pa māju, vēl nenozīmē, ka jūs esat pamodušies.
0: Jā. Es zinu to sajūtu. Man vajag vismaz 20 minūtes, tad jau es sāku justies pamodusies. Vispār man nepatīk no rītiem runāt ar kādu.
1: Nerunā.
0: Es arī nerunāju.
1: Tātad dziesma no Ievas. Lūdzu.
0: Pa īstam.

0: Labrīt.
1: Pa īstām mēs te esam dzene meklē vīru, Lauras Dzelzītis, Jevdene, un šodien 6. augusts, Hirosimas atceres diena.
0: Jā, nu tā bija liela nebūšana. Un kas vēl pa dienu bija šodien?
1: Bija kaut kā pozitīvāka. Kāju pirkstu kustam diena?
0: Jā, kāju pirksti ir jākustina.
1: Kāpēc?
0: Jā, tina, lai viņi ir kustīgi. Principā kustību amplitūde ir jābūt. Tu tos pirkstiņus kustini arī siltāk paliek un mīlīgāk, jā. Un šodien ir arī pamperiem dzimšanas diena. Jā? Tā kā piedzim pamperi. Vai, nu, kā
1: te tā rakstīt, vai jūs ziniet, kas ir pamperi? Pamper no angļu valodas nozīmē lutināšana. Nē, nu tā nu lutināšana uzliek tev pamperu.
0: Pamper dienu Hirosima.
1: Palutini sevi.
0: Varbūt kaut kāda sakarība ar to ir. Nu, kad tur tas notika, nu visiem vajadzēja pamperas pareizi. Tas ir skaidrs.
1: Man patīk vārds autiņi. Mums bija autiņi, mums nebija pamperi.
0: Jā?
1: Nu jā.
0: Labi. Nu, kas vēl piedzim šodien?
1: Kas piedzim?
0: Bez pamperiem un Hirosimas nebūšanām.
1: Es par tām pēdām. Pie tiem pirkstiņiem. Visu jau vajag kustināt, jebkurā gadījumā kustība ir galvenais, un tas ir veselīgi. Es vēl gribētu ieteikt, ka vajadzētu staigāt biežāk ar plikām pēdiņām pa zemi.
0: Jā, tā kā tā sajūtu takas pa visurienu. Un kā tie indieši kāp uz naglām.
1: Mm-hmm.
0: Paklau. Te, nu, visi tur lūdzās tie turējie, ja tur arī. Bet, ja tie indieši arī staigā pa tām oglēm un tām naglām.
1: Arī latvieši staigā pa oglēm.
0: Es nav redzējis.
1: Ir dažādos
0: Nē,
1: retrītos.
0: Labi, nu, es arī esmu bijis kondīcijās, ka ne tikai pa oglēm tur varētu staigāt. Nē, tas nav tas, bet es domāju, ja mums šamēji ir diezgan daudz, varētu kaut kādas, nu, mēs iepazīstinājām ar savu kultūru nedaudz, ja, kas viņiem ko viņiem vajadzētu tā kā pieņemt. Un mums būtu ļoti interesanti arī iepazīt viņus, nu, ko viņi tur sadara. Un lai viņi pastaigā pa oglēm un nu, guļ uz tām adatām un tur nu, rāda. Varbūt mēs varētu kaut ko tādu labu paņemt veselīgu nu, tādā kultūras simbiozē mācīties viens no otra, tā teikt. Nē?
1: Ne, tu jau vari pieteikties kādai apmaiņas programmiņai.
0: Nē, es gribu redzēt. Aizēj,
1: piemēram, uz Krišnas centru. Ne, tu tur sagaidīs.
0: Okay. Sagaidīs. Es teicu, reku man oguls, reku nagls, es te sagaidīju. Nu, parādiet, kā jums sanāk.
1: Tas jādara.
0: Nē, viņiem jau vajag tā kā uzaicināt, lai viņi izveido to.
1: Lai viņiem ir tā iniciatīva.
0: Nu jā.
1: Ah,
0: nu, jā. Lai viņi parāda, ko māk.
1: Un tad mēs varam...
0: Un tad mums uzreiz rodas interese. Ejo, nav nemaz tik slikti.
1: Var pamēģināt, jo tur jau ir kaut kāda doma apakšā, kāpēc 100%.
0: Nu, vai arī vienkārši reāli nebija, ko darīt. Viņam nebija, ko darīt, un izdomāja, nu, šāda lieta.
1: Ķīnieši guļ uz tām naglām, ne?
0: Ai.
1: Arī ķīnieši apmaiņu var, kultūra apmaiņu. Labi, tagad mēs padejosim vienatnējā Rīgas modēm, un tuvojas reklāmas pauze.
0: O, oh, reku, viņi jau nāk, mm-hmm. viņi jau nāk. Tuvojās. Hello! Labrīt!

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
8: Radio SVHLV.

0: Seve mekle viri.
1: Sanāca te kaimiņi no dišstacijas, brauc sanāk, man virsū. Sanāk,
2: es samaksājuši.
3: Viņam atnācām paelpoties. Te taču jūs esat šausmīgi izsaldējuši. Vai tad tas vīrs ir jāmeklēt tik dvēsīgos apstākļus, tad kā ledus skarbi?
1: Jo vēsākā telpā to esi, jo ilgāk jauna saglabāsies.
3: Es jūtos kā pie ledus karalienes iemaldījusies grietīgi. Nāc, Ansīt, pazavēt. Nāc, tas augstums.
2: Te var mierīgi sienu turēt uz galda.
3: Ne, varbūt, ka Lauris ir tas Ansīts, kas te ir ielaupīts. Vai es jau tagad... Vai tā bija cita pasaka un kais?
2: Ne, principā,
3: tas ir tas kais, ne, tai ledus karalienē. Ne, nabaks
2: sēžu džemperī. Atnācis karstā vasaras dienā sēžu džemperī.
4: Cilvēks, ja cilvēki nozog un tu paņem viņu uz mājām tā kā savējo, tas sanāk, tu ielaupīji cilvēku.
3: Jā. Ielaupīji un salaupīji.
1: Un tagad es saldēju.
4: Ielaupīji un salaupīji. Un nākošais ir tas, ka nu, vēsums, ja, dzene meklē vīru, ir dziesma, gāja meklēt ziemeļveitu.
3: Ziemeļvēju.
4: Meitu. Un tātad ziemeļvīru varbūt meklē.
3: Jā. Ziemeļvīru tācīm redzētu meklē un tas tā ledus kalnā. Lai
1: veids. Bet es pārklāvu.
4: Bet varbūt vajag...
1: Kārs.
3: Nāciet sildīties, ja kas pie mūsu kamīna.
4: Dziesmu vajag gāju meklēt ziemeļvīru varbūt, jā. Lai uztais jaunu. Lai ir dziesmu. Okay. Komponējam augšā ziemeļvīru.
1: Nu burvīgi, reku jautrāk. Es tiešām tev saldēju.
4: Es parasti pielāgojos, esmu du pārsreiz kaut ko pasaku, un tajā brīdī jau es domāju, ai, labi, ja nu nezabrot, tad es nu, pielāgojos. Nu es tā. Es vairs ne ar ko nestrīdos. Ir tā, jā, labi, kāpēc nē?
1: Ļoti laba vīrieša īpašība.
4: Paklau, bet redz, ja meklē ziemeļvīru, galvenais ziemeļvīrus varētu būt salatēvs. Un Somijā,
1: Labzemē.
4: Pagad, kā tev ar augstumu, tev laikam tie dienvidi vairāk, jā?
1: Nu, man tāda ideālā temperatūra ir 25 grādi tā.
4: Plusā vai mīnusā?
1: Plusā.
4: 25 grādi plusā, mm. Ok, labi,
1: tā,
4: laikam.
1: Tā, lai var kleitiņā peldēt visu, ko darīt, ko vasarā dara. Dejot uz ielas.
4: Ziemeļi tad nebūs tavējā, cik es
1: saprotu. Nē, es nebraukšu uz ziemeļiem dzīvot, tas točni.
4: Nē, labi, redz, tas salatēvs labi būtu sanācis. Viņš arī tur tāds liels, viņam visu laiku ir dāvans, daudz brīvā laika, viņam tikai ziemas mēneši ir aizņemt. Pārējā laikā jūs varat dzīvot pa dienvidiem.
1: Jā.
4: Ar salatēvu pa dienvidiem. Visu gadu viņš ir brīvs.
1: Itālijā taču var tur pa eiro arī nopirkt tos īpašumus. Es tā dzirdēju, var vēl?
4: Par eiro? Nē, var arī pa jēnām un uz lotiem, tikai vajag attiecīgi naudas summa. Tādā ziņā valūtai nav baigā nozīme.
1: Nu, vārds sakot, ka varētu tad kaut kādu mājiņu Itālijā un feini padzīvot.
4: Nu, principā, jā, ziemā atkal tev būtu Labzemē jādzīvo kopā ar lapinaisti.
1: Nē, tad, lai viņš tur viens pats dzīvojas, te ir Latvijā vai tā Itālijā.
4: Tu tā darba zonā nejauksies, jā?
1: Nē.
4: Varbūt viņš arī cels sniega vīrs un tā. Ā, zināji, man patīk tas, ka sniega vīram invalīdam vidējā bumba ir no koka. Nu, ja mēs pa ziemeļiem runājam. Jā? Tu varētu apkopi tur arī kaut kāds sociālais darbs. Sniegvī labotāji.
1: Labdarības nolūkos.
4: Jā, es varētu. Teiksim tādu, ļoti iespējams arī, nu tur ir ļoti daudz Somijā. Somijas ziemeļos varētu būt sniegvīru šrots. Zin kā viņi tur...
1: Vai tad es izskatos pēc tādas, kas
4: nē,
1: varētu
4: es domāju,
1: rūpēties par sniegvīriem tā ļoti labi?
4: Bet kāpēc nē?
1: Saprastu vispār.
4: Kāpēc nē? Tur... Kaut kādai, nu, atdevēt
1: var, arī jābūt. Var jau tev, apgūt, ja, un zināšanas.
4: Jāintegrējās ir arī, nu, Somzemē.
1: Ne, es šo noraidu, es nebraukšu uz ziemeļiem
4: dzīvot. Aizim meklēt pat to savu vīru.

0: Rádio SVHLV.
1: Noslēdzošā mūsu mīlestības dziesma šajā stundā un pēc tam ziņas un sagatavojamies jau arī konkursam kopā ar pasaules kausu Speedwayā.
2: Konkurs.

Šodien Latvijās starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām valsts dienvidu rajonos iespējams lietus, putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 26 plus 31 grāds Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Rītā saulaina un karsta, ceturtdiena būtiski nokrišņi nav gaidāmi, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 28 grādiem.

0: Pusotruši astoņi no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tā tad aizvadīta tropiskā nakts. 5 rītā temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rēzeknē, Daugavkrīvā un Zvejniekciemā. Dati par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām joprojām ir nepilnīgi un netiek sniegta pilnvērtīga informācija. Tā NVO un vairāku ministra kabineta locekļu tikšanās laikā vakar pauda ministra prezidents Andris Kulbergs, tostarp dēvējot prezentācijas cenzējamos vārdos. NVO pārstāvji pēc sarunas ar premjeru savukārt norādīja, ka tas nav bijis konstruktīvs dialogs. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien ārkārtas sēdē lems par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plāno pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Lietuvā šodien notiks politiķis Kazimiras Prunskienes, pirmās valsts premjerministrs pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga 2 dienas. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām. Tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti un vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādīja, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Vašingtona turpina sarunas ar Kīvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērēju raķetes Patriot, lai gan ASV prezidents Donalds Trumps vēl pagājušajā nedēļā pauda šaubas, ka Vašingtona Kīvai šādu atļauju dos, tā ziņo aģentūra Reuters, atsaucoties uz vairākiem avotiem. Trešdienas vakarā ar franču, beļģu, zviedru drāmas Zaļās acis pasaules pirmizrādi atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls. Itāļu amerikāņu aktrise Izabela Rossellini svinīgajā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētā saņēma izcilības balvu par veikumu karjeras gaitā. Par festivālu galveno balvu Zelta leopārdu sacenšas 17 filmas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tātad, labrīt, jauna stunda sākusies. Es te paralēli runāju ar Anatoliju Krīpānu pa telefonu. Anatolij, sazinamies vēlāk.
2: Tas saistībā... Anatolija, sazinamies vēlāk, jā, precīzi.
1: jo stāsts ir par Speedway, nu, pasaules kauss, jā, jau rīt, parīt notiek biķerniekos, viss skaisti, vajadzētu izsludināt jautājumu, bet es gribu tiešām, nu, no eksperta, tātad Anatolija, dzirdēt jautājumu un pareizo atbildi, tad iedošu arī variantus, nu, sagaidīsim viņu labāk. Tā būs drošāk.
2: 6. augusta rīts 8.06. Anatoliju gaidot. Lai visiem brīnumains garstāvoklis.
1: Lai skaisti.

0: Es ļoti ceru, ka Fredim ļoti labi iet atvaļinājumā.
1: Viņam iet ļoti labi. Un man,
0: viņš negrib vispār zināt par mums.
1: Vakardienas prieks man arī tur. Nē, nu, man kā TikTok speciālista, ja tagad pēdējā laikā, nu, Delfos. Jā,
0: esi klējot, uzsēties uz TikTok,
1: jā? Jā, klējo man, teiksim, sajūsmu par to vienu aizturēto Āgenes kalnā. Kas ir jādara himnas laikā? Piecelieties! Nezinu, paskatieties, tas čoks, kas ir aizturēts. Un, jā, nu, tās ir aktualitātes, neieberzieties, tas ļoti slikti. Nu, viņš ļoti slikts, tā nedrīkst darīt.
0: Nebrauciet dzērumā,
1: bet, teiksim,
0: vai
1: tā,
0: citādi.
1: No malas skatoties, ļoti izklaidējoši, nu, ļoti labi. Katram mākonim savu zelta maliņa. Jā, tā kā papriecāties par to drīkst. Drīkst priecāties, jebkur.
0: Bet tas tāds sliktais piemērs.
1: Nē, tā ir tikai viņa lieta.
0: Bāriem,
1: kur vienkārši rokas nost, jūsu viedoklis par šiem cilvēkiem nost, viņš pats atbildēs likuma priekšā. Tā ir tikai viņa un, nezinu, amatpersona darīšana tagad tur.
0: Ja, bet jā, vienalga mēs aicinām nebraukt dzērumā vai citās.
1: Nē, to skaidrs,
0: citās apreibinošās,
1: nu, tas ir skaidrs,
0: vielās un
1: skaidrs,
0: tam līdzīgi.
1: Kurš to nezin?
0: Jā, mēs pirms tam iepriekšējā stundā runājām par meteoroloģisko un astronomisko rudeni un tā tālāk. Ir jauna ziņa, Latvijā noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens.
1: Kurā brīdī sākās?
0: Tagad.
1: Tagad, pagad, tas ir 9.8.12.
0: Vakar beidzās, nu, nē, principā sanāk, pa nakti.
1: Pa nakti?
0: 0001.
1: Pa nakti mēs to robežu pārkāpām.
0: Jā, kā. Jo solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās vakardien 5. augustā.
1: Ok, tā tad ir sācies solārais rudens. Tā tad sanāk, ja sāk solārais rudens, solārā vasara ir beigusies. Tā tad solārajā vasarā iet nevajag, bet solārā rudenī vajag. Tas ir tā, ka solārijas savieno šīs divas lietas. Rudeni ar vasaru.
0: Jā, un astronomiskais rudens iestāsies 23. septembrī.
1: Jo, principā, pavasarī atvēra, daba atvēra solārija vāku vaļā. Re, kur ir saule, re, kur ir
0: D-vitamīns.
1: Jā, brūns, smuks cilvēks. Excellent.
0: Man izdevās nosauļoties.
1: Prieks par tev.
0: Mani?
1: Jā.
0: Labi, vēl joprojām gaidam Anatoliju. Būs konkurss, pasaules čempionāts speedwayā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
2: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
2: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ты бы он еще на капакай. Вот чисто кальтас дзенс коха
1: галитус. Вот я. Мет растунь мет, мет струну турбайге.
0: А дзен вад я в студия, я дзен я в каль, я в мекле виру.
1: Мет растунь дзен смит
0: йохай. Истрит дзенс коха галь. Вот чисто каль мульц тат стубен.
2: Ар иеву дзене.
3: Konkurs kopā ar pasaules čempionātu Speedwayā.
4: Nu, redz kā, kamēr dzene meklē vīru, pasaules konkursa Speedwayā notiek absolūti neatkarīgi. 7. 8. augustā Rīgā biķernieku trasē, Speedway trekā. Pulcēsies ātrākiem, meistarīgākie Speedway braucēji. Tā kā visu laipni aicināti, ja? Tā kā, lūdzu.
3: Un lūdzu, ļoti nāciet. Jaudīga atmosfēra, tur rībēs un dūks.
4: Un principā jaudīga atmosfēra arī būs tavā ziņā, skatītāji. Tu varēsi līdzi just savējiem.
3: Andžejs mums jāatbalsta.
4: Katrs atbalsta to, ko vēlās. Ko vēlās. Jā, var varbūt viņam patīk kāds meksikāņu speedvīsts. Ja? Brauks Vitālijs Ļermontovs brauks no Sabils un skatīsies meksikāni. Viņam patīk.
3: Un vēl es ieteiktu tie, kas nekad nav bijuši speedvīs sacensībās. Nu aizejiet. Varbūt, ka iepatiksies.
4: Būs interesanti un gal galā varbūt tu varēji aiziet arī randiņā uz speedvīko.
3: Jā, neviens neuzaicināja.
4: Bet paklau. Konkurs.
3: Konkurs.
4: Aiziet, konkurs
3: jautājums. Tātad jautājums, un te ir sekojoši, ja? Kurš bija pirmais Latvijas čempions Speedwayā pēc neatkarības atjaunošanas? Tas notika 1992. Gadā. Rakstiet lūdzu savus variantus WhatsAppā 28600900. Pagaidām atbilžu variantus nesniegsim, jo mēs gaidām Anatoliju Kreipānu. Paldies, aiziet, rakstam. Kurš tad bija pirmais Latvijas čempions.
4: Gal galā balvā arī ir kaut kas elektronisks ieejas biļetes.
3: Divas.
4: Jā, tā ka nu ne jau nebat tu viens skatīsies.
3: Jā, var uzvarēs, tad var uzaicināt randiņā kā.
4: Jā, un ja piemēram uzvar vēl cits, vēl viens, viņiem uz diviem jau ir četrs, tā kā.
3: Jā, un rītdien arī būs konkurss. Vēl jā. Divas.
4: Mirīgi, veselai kompānijai. Lūdzu.
3: Tagad čiu, riu.
4: 8:24.

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, 8.32. šajā burvīgajā 6. augustā.
2: Nu, ceturtdienā.
1: Kādam burvīgs, kādam nevisai, bet lai viss top arvien labāks. Un tā tad, ja...
2: Un ir tikai rīts, viss vēl priekšā, visu var tā salikt pa plauktiņiem, plānu. Lai viss izdodas.
1: Ja tēma mums ir Dzene meklē vīru, tad arī par tēmu mums ir ienācis arī nu, loģisks jautājums, kur tad iepazīties gal galā.
2: Jā, un tā ir dzene, problēma.
1: Tā Dzene atradīs, ja? Bet kur? Tā tad atbilde varētu būt tāda. Tev pašam tomēr mazliet jāsaprot, uz ko tev dzīvē velk. Nu, es domāju, ka satikties bibliotekā vai autotrasē, tās ir, nu, dažādākas, teiksim, nu...
2: Tas parāda interešu loku, varbūt saskan intereses.
1: Kā tu savili kopā visu, ne? Vienkārši neticami. Jā? Super, Ieva. Teiksim, tu jau esi pusceļā.
2: Anatolī! Mēs tagad parunāsim par randiņiem. Par randiņiem, un tad es tev iešu pie tevis, jā? Jā, mums jau te ir variants.
1: Vispirms tie ir teorētiski, un pēc tam viņa aizies, jā. Tātad, nu, ja tevi interesē šī tēma, tev vajag doties arī uz šīs tēmas epicentru. Nu, ir tādi tusētāji, droši vien iepazīsies Samēru saundā kaut kur, tiekam, kā interesē kaut kas citu. Ejiet uz biblioteku, reku spīdvejā var satikt arī kaut kādas šāda veida aktivitātes, ja kādam patīk.
2: Bet kā pieiet klāt?
1: Ar kājām?
2: Čau, tev patīk spīdvejs? Man arī grib parunāt.
1: Labs sākums. Labs sākums. Nu, teiksim tā, tu, ja tu tā pieiet klāt, tad cilvēks redz, jau ka tu nevar savākties, tu

0: Jau nervozē, teikumu formulējumi ir, nu, kādi viņi ir, līdz ar to viņam patiks, viņš ir, ej, nu, kas ir, nu, ko tu uztraucies, pastāstīšu par spīdēju, un tas ar un sākās.
1: Jā, vai es esmu darījusi tā, ka jaunībā mēs tad eksperimentu taisījām, tu esi tā kā klubiņā vecrīgā, ja, un tu staigā apkārt un pieeji klāt un jautā, tu tautiskās dejas dejo, un tad tās atbildes tur ir visdažādākās.
0: Nu, un tas ir kritērijs, jā?
1: Tad to gatvis dejas šito sitienu, tā arī ir darīts. Visi ir tos liedēni, to cilvēku.
0: Es kārtīgi, es ritī tagad neesmu no Latvijas, šī tēma man vispār liek. Tā lielā barā dziedāšana, nezinu, tas vispār nav mans.
1: Un tad ir papildi jautājums, vai tad tu nekad neesi dejojis tautiskās dejas, negāji tautisko deju pulciņā?
0: Jā, nē, nu...
1: Ja tad vajag... tas ar un aiziet.
0: Kāpēc nē?
1: Arī tāds, nu, tā kā nepierasts, neierasts jautājums var uzdot.
0: Tas ir neierasts, jā?
1: Nu, jā.
0: Labi. Nu, var sakot...
1: Cik bieži tev ir cilvēki dzīves laikā to pajautājuši?
0: Vai es dejos tautiskās dejas?
1: Jā.
0: Kādas 40 gan jau?
1: Ir, jā.
0: Nu, jā, nu, tur paprast. Ko tad tos jautājumus tu kolekcionēsi? Nu, nē. Nē, katrās, jā, kas tev interesē, uz to arī tev ir jāiet. Nu, ja tev patīk kalnos kāpt, nu...
1: Kalnā satiksi, gaisiņā.
0: Jā, uzkāp kalnā un gaidi, nu.
1: Stāv un gaidi.
0: Tieši tā, un tie, kam tādi švakāki, tie jau neuzkāps līdz tevīm. Tāpēc jau tā princese arī bija tajā stikla kalnā. Un viss.
1: Gulēju un viss,
0: un pēc tam sagaidīt čala ar šipiem.
1: Kaut kad jau atnāk, tomēr.
0: Kas tad?
1: Tas, ko gaida.
0: Labi. Lai viņi nāk, katrā ziņā arī varbūt šodien atnāks 8:35, vēl nav klāt, tā kā gaidam.
1: Es iešu pie Anatolija, jo atgādinu sūtam lūdzu savus atbilžu variantus uz jautājumu, kurš bija pirmais Latvijas čempions spīdvejā pēc neatkarības atjaunošanas. Jāsūta ir WhatsAppā 2860090.
0: Jā, 836.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Meklē
7: Varu meklēt arī Speedwayā, jā, rīt parīt biķernieku trasē pasaules čempionāts Speedwayā,
8: kurā Dzene meklēs vīru vai arī pusaugu tapīru. Vainu. Jo arī Speedwayā piedalīsies neliela izmēra tapīra duets.
7: Vai jāuzpras Anatolijam vai sievietes arī startē Speedwayā?
8: No Anatolijas zina visu, jā.
7: Viņš zina visu, viņš ir mūsu sporta enciklopēdijas aizē, viņš jau man visu nostāsta. Izstāstīja, ka nekur 92. Gadā viss notika. Jautājums konkursā bija, kurš tad bija pirmais Latvijas čempions Speedwayā. Nu, un tad varianti varētu būt Andrejs Koroļovs, Normunds Dobums, kas 90. Gadā bija otrajā vietā, stiet citēja Anatolija. Bet pareizā atbilde ir Nikolais Kokins.
8: Kokins aizgāja pa pirmo vietu, kurā gadā?
7: 92.
8: Super.
7: 92. Nu, un bija diezgan daudz pareizās atbildes iesūtītas arī no dāmām, nu, feini, un tagad ir pavisam daudz, laikam, atvēra Google vai kā.
8: Nu, redz kā, nu, tagad, nu, kā variants, izvēlēsies? A kā izvēlēsies tagad?
7: Tas, kurš pirmais uzrakstīja pirmo pareizo atbildi.
8: Kas izspraucās cauri.
7: Jā, un izspraucās cauri Kristaps. Vūū!
8: Kristap, apsveicam, tev ir divas elektroniskas IES biļetes uz Speedway. Bet tu var arī iet citur ar tām biļetēm.
7: Jā.
8: Jebkurā lielveikalā tu var iet. Jebkurā.
7: Un var izvēlēties, ko ņemt līdzi. Vispār.
8: Grozi. Ja paņem groziņu līdzi. Jā. Speedway sa groziņu vakar.
7: Tātad, Kristap, mēs ar tevi sazināsimies, un tad jau arī tev elektroniski nosūtīs šīs te divas biļetes uz grandiozo pasaules čempionātu Speedwayā. Paldies!
8: Nu, redz kā. Vēl joprojām. 8.43.
7: Dzene meklē vīru.
8: Bum, bum.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

Laiks šodien būs karsts, viss ir skaisti, baudiet šo dienu. 6. augusts, 4. Dzene meklē vīru, šī bija laika ziņu ievirze, lai skaistāka diena.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus, būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 26-31 grāds. Arī Rīgā saulaina un karsta diena bez būtiskiem nokrišņiem, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 26-28 grādi.

pāri pulksten 9 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Pagājušajā naktī gaisa temperatūra dažu vietu Latvijas centrālajā un austrumu daļā nav noslīdējusi zemāk par plus 20 grādiem, tātad aizvadīta tropiskā nakts. 5 rītā gaisa temperatūra bija no plus 16 grādiem Madonā līdz plus 21 grādam Rēzeknē, Daugavkrīvā un Zvejniekciemā. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajiem mēdijam kompānijā norādīja, ka tas ir izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr avio darbinieku arotbiedrība ir paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī, pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada dome šobrīd ārkārtas sēdē lemj par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju. Ir paredzēts atcelt iepriekšējo lēmumu par monitoringu un skolu reorganizēt, pievienojot to tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai, ko savukārt plānots pārdēvēt par Bauskas vidusskolu. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šodien pēc stundas notiks programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstinās ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatīsies uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Citās valstīs Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas drona trieciena izcēlies ugunskrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņevķe Orgsintez, kas pieder uzņēmumam Slavņevķ, tā vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. To publicētajās aculiecinieku fotografijās un video virs trieciena vietas redzami paceļamies dūmu mutuļi. Kopš šā gada sākuma Ukraina vismaz 6 reizes veikusi triecienu šim uzņēmumam. Pagājušajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstvielām, tādēļ lidojumi uz laiku apturēti. Vairākas lidmašīnas, tostarp pasažieru lidmašīna, novirzītas uz citām lidostām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādījis, ka notikušais tiek uzskatīts par hibrīdu uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās. Gvatemalā ir beidzies Fuego vulkāna izvirdums, kura dēļ savas mājas bija spiesti pamest vairāk nekā 1700 cilvēku. Centrāla Amerikas aktīvākā vulkāna izvirdums sākās pirmdien. No 3763 metrus augstā vulkāna krātera izplūda lavas straumas, savukārt pelnu mākoņi pacēlās apmēram 6 km augstumā. Tuvējo ciemu iedzīvotāji var droši atgriezties mājās, tā norāda amatpersonas. Un vakar vakarā ar franču, beļģu, zviedru drāmas Zaļās acis pasaules pirmizrādi atklāts 79. Locarno starptautiskais kinofestivāls. Itāļu amerikāņu aktrise Izabella Rossellini svinīgajā brīvdabas ceremonijā Šveices pilsētā saņēma izcilības balvu par savu veikumu karjeras gaitā. Par festivālu galveno balvu Zelta Leopardu sacenšas 17 filmas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens jaunā stundā 9:10 minūtes un nu rīts kļūst arvien priecīgāks. Pie mums ar labām ziņām ieradusies ir grāmatu izdevēja, apgādes zvaigzne ABC, īpašniece un valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka. Sveika!
2: Labrīt!
1: Kāds sajūts?
2: Brīnišķīgs!
1: Ir brīnišķīgs
2: rīts, vasara.
1: Un labas ziņas, jā,
2: un mēs... Labas ziņas ir tādas, kā Jāņa Šipkeivica ar dziesmu par dzīvi. Pirmā tirāža ir pārdota, vēl kaut kur ir daži eksemplāri palikuši grāmatnīcās.
1: Piemēram, šeit uz galda.
2: Jā. Šeit uz galda, nu tāda ļoti skaista, cietos vākos. Un var redzēt, es paņemšu to grāmatu rokās, lai redz, kāda tā grāmata... Jānim jau uzreiz bija skaidrs, ka tai grāmatai ir jābūt tā kā durvīm. Tas lodziņš, te, tad mēs atveram durvis un ieejam dzīvē. Ir krāsots grāmatas bloks, ir šķirlentīta. Nu, grāmata ir vienkārši tāda monumentāli skaista. Tādu Jānis gribēja. Un arī tas... kā teikt, ka mūsu profesionālā žargonā iekšu dizains ir ārkārtīgi skaists, izstrādāts.
1: Un pārdomāts.
2: Un mākslinieks, jā, Ēriks Šulcs. Te viss, te pat tie kvadrātu kodiņi grāmatas beigās, viņi ir tādi skaisti, apaļīgi. Par visu šeit ir padomāts. Un
1: milzu darbs ieguldīts, un nevelti.
2: Milzīgs darbs, milstības darbs. 3 gadus grāmata tapa no tā pirmā brīža, kad mēs ar Jāni satikāmies Zvaigznes kafēnīcā. Un viņš teica, ka viņš domā par grāmatu un nu, kā to vajadzētu un vai kāds nu, ņemtos to darīt. Es viņam teicu, raksti pats. Raksti kaut vai tādos mirkļa iespaidos, nelielos aprakstiņos, bet liec kopā pats. Nu, un tad viņš arī to darīja. Un man jāsaka, ja cilvēks raksta pats, viņam ir ko teikt, un ja vēl viņam ir stils, var tapt brīnišķīgi grāmatu. Un es jau kādus 2 gadus vienmēr, kad nāk izlaiduma laiki, un cilvēki meklē, ko uzdāvināt jauniešiem, es vienmēr saku, ka vajag dāvināt Švarcnēgera, to es katru bija būt noderīgam, vai piekšņi aizmirst to nosaukumu, tagad, es saku, Šipkeivicu vajag dāvināt. Švarcnēgers tur nobāl.
1: Nestāv klāt.
2: Pilnīgi. Te ir viss, te tas mūsu kopu laiks, kam ir iziets cauri un kas pats galvenais. Tas arī skan visu laiku Jāņa tajā balsī. Ja es varēju, tu arī vari. Un es varu piemetināt šo ej un dari. Un tik tiešām tā ir grāmata, kas ir jāieliek katra jauna cilvēka rokās. Un man liekas arī interesanti tas, ka grāmatas redaktora Melda Rāboliņa, kas ar Jāni strādāja no rītiem 7:00 līdz dienas vidum, kā viņa teica, slapjām pierēm, ēdot bulciņas un liekot to visu kopā, viņa teica, ka tā, ka tas ir bijis tā salikts, kad viņš ir devis lasīt savai meitai Tīnai. Un ja viņa to ir uzskatījusi par labesam, ko viņa abi tur ir satambūrējuši, ja,
1: tad var
2: tas
1: laist.
2: Varēja tikt laists. Ja. Tā kā tā tapšana ir interesanta tajā ziņā, un ko Jānis vēl ir izdarījis. Viņš ir miksējis visu laiku to savu stāstījumu ar jokiem, ar attēliem. Tā kā ne brīdi nav garlaicīgi. Tas ir
1: es
2: ļoti dinamiski. Piekrītu.
1: Ļoti šo grāmatu lasot nav garlaicīgi. Un visām paaudzēm.
2: Visām. Anekdotes pa vidu un tik smieklīgas. Un man patīk arī, ka padomu laiku rakstot, viņš saka, ka viņš ir tāpēc licis anekdotes, lai parādītu, cik liela ir nozīme demokrātijai. Mēs tagad varam smieties un runāt par visu. Toreiz par tādām anekdotēm tu varēji arī dzīvību zaudēt. Ja? Tā kā grāmata ir ļoti interesanta, bet vēl es ar Meldu runāju. Kad tas grāmata tapa un arī tad, kad iznāca, un viņa saka, un mēs tik daram, un mēs tik daram, un Jānis tik nes, un tik nes, un tur jau tiek maketēts un ir izdarīts, un jāstās, vai viņš atkal kaut ko nav izmainījis, viņa saka, miljons lietu vēl palika ārpus grāmatas.
1: Tātad būs otrā daļa.
2: Viņš jau uzreiz, ka tā grāmata tapa, mēs gribējām, nu, uz tā kā uz tiem pagājušiem Ziemassvētkiem. Kas tev to deva? Ak, Dievs, sīvas cīņas, pat kauja par to, lai grāmatu pabeigtu. Beigās viņam vajag jau divas grāmatas, ka viena būšot par viņa personisko dzīvi, un tad jau būšot visas tās intervijas un visi tie cilvēki, un tad Meldra teica, es viņu vadāju pa izdevniecību un runājamies ar cilvēkiem, korektoriem, redaktoriem, un sakam, kā jūs labāk gribētu vienā grāmatā, un lai ir viss, vai divas grāmatas, un tad visi teikuši, nē, divas grāmatas, nē, un tā kaut kā ir izdevies, nu,
1: ko, Jāni pārliecināt
2: viņam no rokām to izraut, un, un tagad tiešām ir grāmata brīnišķīga, nu, nedaudz vairāk pat šeit cimt labas pusēm, bet tajā, nu, viss ir.
1: Viņa ļoti, ļoti viegli lasās, ļoti. Un galgalā tur arī vizualizācijas ir, nav tā, ka tikai sīkā, smalkā drukā, tikai burtiņi, bet kas ir tie galvenie pīlāri, varbūt grāmatai, kas palīdz izpārdot un radīt šo milzu pieprasījumu.
2: Es teiktu, ir Facebookā tāda grupa izcilas grāmatas, un tur cilvēki raksta. Un man bija interesanti lasīt, Iveta Ikala, piemēram, ir uzrakstījusi, ka lasot, viņai atmiņā tika atsaukti faili, kas bija jau piemirsušies. Un tā grāmata ir tāda, ka lasot nāca prātā ļoti daudz notikumu, arī tādi, par kuriem prieks atcerēties, bet gal kauns stāsti. Ja, cilvēki atcerās. Un šī ir arī tāda mūsu kopvēsture. Un ļoti daudzi, Ieva Broka bija intervējusi arī Jāni, liekas, tas bija žurnāls OK, brīnišķīga intervija. Un viņa arī vairāk kārt raksta, ka tu lasi, un tu raudi un smejies pamīšus. Dace Lorenz te rakstīja, ka 301. Lapas pusē viņa ir apraudājusies, 304. Jau smējusies. Es pat vēl paskatījos, kas tā 304. Ir. Nu, tur ir tāda tiešām, kā saka, karātāvu anekdote, ja? par bērnu slimnīcā.
1: To lasiet grāmatā.
2: Jā, lasiet grāmatā. Un vēl man gribas teikt, ka tai grāmatā ir tāda fantastiska, teiksim, tā apļveida kompozīcija, vismaz priekš manis. Es apraudājos sākumā, un es apraudājos beigās. Es pa to vidu...
1: Cikls noslēdzas.
2: Cikls bija no sirds raudāju sākumā, no sirds raudāju beigās. Pa vidu ļoti daudz smējos, jā.
1: Un arī tas stāsts par, nu, no sirds uz sirdi. Jānis ar grāmatu devās arī tūrē pa Latviju, un viņš personīgi, intīmāk uzrunāja to savu lasītāju. Manuprāt, ka tas arī daudz ir devis tā personiskā pieeja.
2: Jā, un vēl cilvēki raksta, ka stāv rindā bibliotēkā. Nu, nevar saprast, kāpēc tik ilgi jāstāv rindā. Nu, beigās tagad tā rinda pienāk, kundze ir paņēmusi, viņa sāk lasīt, viņa saprot, ka viņa ir grāmatai pusē, un tas laiks jau ir beidzies. Un viņa saka, es aiznesu atpakaļ uz bibliotēku, es paņemšu ziemā, nu, ka tas tā burzma būs noskrējusi, un tad es tā mierīgi. Jo visos tais kvadrātkodos, ak, Dievs, cik tur ir daudz raidījumu, visādi tie vizuāli audio liecības par to, kas ir bijis, ja? Tā ir grāmata, ar kuru vajag patiesībā mājās un ar kuru vajag pastrādāt. Un tad es gribu teikt klausītājiem un grāmatas lasītājiem labu ziņu. Mums ir sagatavots jau tātad drukai šis te izdevums, bet ar mikstiem vākiem, būs ar atlokiem, tātad poligrāfiski nedaudz lētāks, un tā kā tas būs atkārtots izdevums, un mums vairs nav tur jāiegūt ļoti daudz darbu, cena būs milīgāka, un katrs varēs atļauties vai uz Ziemassvētkiem, un lai nav jāstāv garās rindās bibliotēkā. Manā ieskatā tā ir viena no labākajām autobiografiskajām grāmatām, kas vispār Latvijā ir iznākusi, ja ne pati labākā. Man grūti tagad tā, es arī ļoti daudz mēs izdodam dažādu ārzemju slaveno aktieru biogrāfijas, un man šī ir uzrunājusi tā kā neviena. Es gribu, lai man mazdēli ir, kā saka, izstudējuši līdz pēdējam tam kvadrātkodam, un studentiem patiks, ka ir grāmata ir mīkstāka.
1: Jā, jo jaunieši tagad cietie grib. Jau arī pasmagie somā jānāstā.
2: Nu, grāmata ir četra krāsu drukā uz laba papīra. Es, vāku tiesa būs nostais varā, bet, nu, vispār grāmata ir vērtīga, svarīga, ļoti laba.
1: Es pilnīgi piekrītu, un man ir liels prieks, ka to parāda arī pārdošanas rezultāti, un mēs kopā ar jums un Jāni noteikti lepojamies. Mums jānoslēdz šī saruna, mēs varētu ilgi un tikt droši vien apspriest šo grāmatu, un jā, aicinām tad iegādāties mīkstajos vākos, demokrātiskāka cena, paldies Zvaigznē ABC, un runājot par Zvaigznē ABC sarunas noslēgumā, jums arī ir ar ko padižoties.
2: Laba ziņa, ar ko mēs vienkārši gabilējām. Tātad, nu ir jau skaidrs, ka Eiropas labāko mācību materiālu balva finālistos ir mūsu autors, latviešu pedagogs Jānis Čilipāns ar grāmatu Inženierzinības skolai ir šobrīd tajos finālistos, mēs turam īkšķus, jo mums jau ir viena sudraba balvas ieguvēja Silva Januma ar matemātiku, tieksim matemātikā mums ir bijis Jānis Mencis, tagad mums ir Silva Januma, tur ir pārmantojumība, mums ir ļoti labas mācību grāmatas un tās ir atzītas Eiropā un par to mums ir milzīgs prieks, apsveicu visus.
1: Mēs arī! Paldies, Vija Kilbok! Lai jauka šī diena.
2: Paldies.
1: Un lasām ar dziesmu par dzīvi.
2: Un
1: Jānis Šipkēvits. Un dziedam.
2: Jā.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Radio SVH.

0: uz beigām. Kāds naktsargiem darbs iet uz beigām?
1: Šeit, jā. Studijā.
0: Jā.
1: Pēc tam jau citi darbi.
0: Jā, ir arī kādam otrs darbiņš, uz kur jābrauc. Jā.
1: Jā.
0: Vēl viens. Jā. Un
1: nav
0: vēl
1: jau
0: trešais
1: tā, ka
0: darbiņš.
1: Mēs tikai
0: ļoti no... daudz. Trīs darbi. Trīs darbi.
1: Mm-hmm.
0: Bet jums, lai ir ņipras noskaņojums, ja jūs domājāt, nu, nevarējāt izvērtēt, kā jūs jūtaties, tā kā, jā, tā kā nē, es gribu teikt, jūs jūtaties super. Jā.
1: Mēs pilnīgi ticu tev.
0: Mēs jūs pagrūžam uz pozitīvo pusi.
1: Katru rītu. Rīta.
0: Jā.
1: Viegli bet vienmēr iebukļiem. Jāsāk ar rītu. Zini, es mostos, un tad es sev saku tajā pusmiegā. Es sev saku, man šodien būs fantastiska diena. Man viss veiksies visās dzīves jomās. Es tā kā sev ieprogrammēju.
0: Jā, vai tas
1: palīdz.
0: Nav... Nu, labi, var pašapmām var nodarboties, jebkurā laika brīdī. Un no rīta to darīt ir vislabāk, jo tu vēl neesi adekvāts un spriespējīgs. Tāpēc no rīta tu var sastāstīt sev jebko.
1: Jebko.
0: Tev tā...
1: Galvenais ir ticēt.
0: Sociālā bruņa vēl nav uzaugusi, zini kā. Tā kā tu ej ārā no mājas, tu jau saprot, ah, satiks atkal cilvēkus, atkal būs jārunā, atkal tiem kaut kas nepatīks, atkal būs kaut kāda nebūšana notikusi, jo ne?
1: Ne, nevajag, zini, pārāk analizēt arī nevajag.
0: Kurš saka pārāk?
1: Nu, vispār tā aizdomāties.
0: Nu, kādam tā ir programma tagad... minimums, kādam tas ir pārāk, zini, kādam tas ir tāds elementāri pie kafijas, apmēram izskien cauri dzīvei, šodienas dzīvei, kas būs jādzīvo, apmēram, nu, kādam ir jāiespriekš. Nu,
1: katrs pēc sava teiksim, līmeņa, kas ir pārāk.
0: Jā, kapacitāte jau, teiksim, viss, baterijas iztērēts jau padomājot, jau, kas šodien ir jādara. Citreiz tā ir, tā, kad tu saproti ārprāts, kas man šodien jādara, gribas vienkārši ielīst atpakaļ gultā un viss.
1: Tad palīdz tas darbu saraksts ar ķeksīšiem vai atzīmē.
0: Nē, tas vēl trakāk, tas iedzen.
1: Nu, ja tur ir.
0: Tā vairs tev teorija, tā ir aksijoma, ka tev jāiedzen ir grīdārt, ja tu sataisi vēl sarakstu ārprāts. Mērķi padara cilvēku dzīvumu ietpilsonisku.
1: Runājot par rakstīšanu, atgādinām, ka es meklēju to vīru visu augustu, un visu augustu tad var rakstīt pieteikumu vēstules, var radoši izpausties, var sūtīt foto, vislabāk video un arī ar kādu... Nu, runu?
0: Ar kādu nu, dolāru kādu?
1: Nē, nē, naudu neņemu vēl. Virtuālu naudu e-pastu. Tātad e-pastu. Dzene meklē viru at radio.sv. Kas tur, nu, sanāk, starp citu es vēl neesmu atvērusi to pastu, varbūt tur kāds
0: es
1: jau ir.
0: Es vēl neesmu atvērusi maku.
1: Maku arī vēl neesmu. Jā, starp citu.
0: Bet paklau, ja tu to vīru neatradīsi, ko darīsi? Tu teici, visu augustu meklēsi no 1. septembra neko.
1: Neko, tad
0: ah,
1: viss.
0: Ah, klau.
1: Tad
0: es
1: viss.
0: Es kaut kur to dzirdēju, es zinu, kas man to teica, bet es neatceros tos datumus, ka it kā no 1. septembra stārķi vairs nav redzami. Nu, Latvijā.
1: Līdz 1. septembrim,
0: līdz 1. septembrim viņiem visiem esot kā būtu jāizlido prom.
1: Tātad
0: skatāmies.
1: Pēc, nu, tātad septembrī, nu, ja stārķi nes bērnus, tad nenesīs.
0: Viņi iet uztankoties uz Spāniju.
1: Jā.
0: Lido?
1: Uztankojās. Visu Marians. To auglības enerģiju un tad atved atpakaļ uz Latviju. Un tad
0: oi, dieviņās, Latvijā nav auglības enerģija.
1: Nav demografiskais kritiens, taču ārprātīgs.
0: Tāpēc, ka visi ir prom.
1: Ah.
0: Padomā, cik daudz aizbrauc prom tie, kas varēja darīt to.
1: Darīt ir viens.
0: Nē, nu kaut kādām sekām arī jābūt. Nez, tie visi simtiem tūkstoši, kas ir aizbraukuši, pa visu kaut ko darīt, nu skaidrs, ka tur kaut kāds sausais atlikums būtu tā patās. Nevar bez rezultātu. Nu, kaut kur izšķiltos, bet negribos. Izšķiltos, mazais.
1: Nu, bet statistika ir statistika. Nu. Mirst vairāk nekā dzimst. Vajadzētu šo problēmu risināt, jā. Arī valdības līmenī to mēģina risināt, kaut kā nevadās.
0: Mm. Zini kā, es tev teikšu tā, lai tā valdība pats sev atrisina, un tad lai ķerās klāt lietām, lai noformulējās. Jā, pagaidām viņiem tur nu tā, nevisai, viņi tur savā starpā netiek galā, kas ir kurš.
1: Zini kā, gribas novēlēt, lai kādreiz mēs varam teikt, oh! Jā, valdība mums strādā lieliski, valsts plaukst un zeļ cilvēki.
0: Tas
1: priecīgi, jā, demografija augšā,
0: sagaidīt to brīdi,
1: augšā.
0: Sagaidīt to brīdi, kad tu beidzot, nu, nav kaut kādi ekstrā pasākumi, nav kaut kādi izdzīvošanas atkal, nav kaut kas, nu, šo pārcietīsim, un nav kaut kas, nu, šo brīdi mums vajag tikai saņemties bez visu šī, ka pateikt, veči, tagad atslāpstam, dzīvojam visu laimē un mierā.
1: Dzīvojam zaļi.
0: Es tev teikšu, nu, lai Kulbergam veicās. Pagaidām visu ko, iet super. Ko?

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Raksta savu pieteikumu un dzene meklē viru at radio.svh.lv ar foto, video un balss ierakstu.
1: Jā, principā jābūt visam, jā. Vēl QR kods klāt, kur ir visa tava bērnība, jaunība, viss, teiksim jā. Tā.
0: Jā, lai tā tādā pils failiņā.
1: Normāls sakopojums tālāk.
0: Nu, tas ir skaidrs.
1: Jā,
0: arī un ir... mazāk laika vajadzēs patērēt, nu, tā kā randiņiem, lai iepazītu. Tu atsūti savu portfolio pa visu savu dzīvi, arī ar bērnības foto.
1: Mm-hmm.
0: Un tu jau tā kā ātrāk tas priekšstats ir.
1: Un arī ar vecāku foto.
0: Jā.
1: Apmēram, lai zinu, uz kuru pusi ies.
0: Mhm.
1: Nu, labi, jā.
0: Jā, šis dar. Klausies, jautājums tev. Vai sievai jāguļ ar vīru?
1: Kā tu to domā? Nu, tā kā jāguļ vai, nu, jāguļ?
0: Es teiktu, ka jāguļ.
1: Jo... Nu, tu domā, nu, tā kā miegā, nu, tā kā lakām, tā...
0: Redzi, tāpēc es tev uzdevu nepaskaidrojot, jo
1: nu, kā, nu,
0: ir žurnāls Lilit,
1: nu.
0: Es ieraugu tur jā. Pirmajā lapā šāds jā. Jautājums.
1: Nu, bet kā,
0: nu, tad tu sēdi
1: nu, bet,
0: un domā.
1: Pagai, tas ir ar viņiem, nu, tev nav jādomā. Ja kāds kaut ko ir uzrakstījis, nu nevajag kristais lasdos uzreiz ar to ņemties. Nu,
0: es gribēju, nu, katrs saprot pa savam.
1: Nu jā, bet tad, ja tu man prasi, tad uzdod tā, kā man prasi, nevis izlasi. Nu kaut kā, nu, uzjautā, kas tevi interesē, atbildēsim, nu, aiziet Ieva, saņemies. Šitā te nekonkrēti no žurnāla vākiem kaut ko formulējot, nu, un citos klausoties, tu sev vīri
0: neatradīsi. Viņi noformulējuši. Tev liek dažādi domāt. Es saku, ka sievai ir jāguļ ar vīru. Un tendence esot, jo vecāks, nu, vecāki kļūst tie cilvēki, kas dzīvo pāri un ilgākus gadus ir kopā, nu, tad ar tiem gadiem arī atsevišķi. No sākuma atsevišķas sēgas.
1: Nē, man liekas, istabas, viņi kaut kad sagāja ne tā ragos pa kaut ko, un tas trīts lēnām viņas izšķīr. Tas, man liekas, nevar to saistīt. Nu, zin kā, ja tu šitā, es tad šitā, viss, un tā arī aizgāja, viss.
0: Iespējams.
1: Nē, bet vislabāk ir, es uzskatu, tāda māja, es nevaru iedomāties, ka vispār pāris dzīvo dzīvoklī un, nu, teiksim tādu, nu, nelielā jā, vispār.
0: Jo katram vajag laiku ar sevi.
1: Tie dzīvokļi jau ir, tās mazās betona iedobes, un, kad cilvēkam tur ir jādzīvot, tas jau ir jau, man liekas, ļoti necilvēcīgi. Nu, mēs viņu kaut kā jā. Mēģinam izdekorēt, lai, nu, ka mājīgam to sajūt.
0: Savu pasaulīt jā. Uzbūvēt.
1: Bet, nu, jebkurā gadījumā šķir kā grib, tā ir betona iedobe, tu tur saucīgi kā grib. Kādā šikākā rajonā, mazāk šikākā.
0: Un vienalga, tu kaut kā jūti vai dzirdi to kaimiņu aiz sienas.
1: Man liekas, tas pat nav svarīgākais.
0: Nu, man ir.
1: Nu, varbūt tev tik plāns sienas, ka tur, nē, man normāli, man neko nedzird, varbūt kaimiņi man dzird, atkal viņi tādu zolīdu neko nesaka, varbūt, nezinu.
0: Man arī neko
1: jā,
0: nesaka.
1: Katrā ziņā ir svarīgi, lai tas otrs cilvēks domā kaut kā līdzīgi, tas būtu svarīgākais un visi jau. Es tev novēlu atrast to vīru, tiešām, ņem, meklē, ja tas tev ir tik svarīgi.
0: Ārkārtīgi. Nu, nekā es te liek, privātajai dzīvē teicu, es mazliet to dzīvi uztveru kā spēli, nu, un ja nāca šāda ideja opcija, nu, kāpēc ne, tad jau redzēs, kas tur sanāks. Nav tā, ka es tā kā iekrampējos.
1: Jā, neiekrampējies. Nē.
0: Kādā brīnišķā dienā?
1: Šajā.

0: Ceturtdiena ir brīnišķīga diena.
1: Ceturtdiena, zaļā ceturtdiena ir klāt. Nav. Ja kāds to ļoti gaidīja, ir zaļā ceturtdiena ir klāt. Šodien jau mēs varam mazliet jau šo to paripināt un varbūt to kādu dziesmu jaunu paskandināt, jo gal galā vienmēr.
0: Pašūpoties.
1: Kad tad, kad zaļā ceturtdiena ir klāt. Un zaļais mazais teātris ir kāds, arī Meža parkā.
0: Varbūt kāds tagad mostās?
1: Un tad, protams.
0: Un klausās, ko?
1: Mīļo klausītāji, tagad tu pamodies. Es saprotu, tu tagad paskatījies uz radio pusi, jo tur tā balss skan. Un tagad pasmaidi. Mazliet, ja redzi, izdevās. Nu labi, redzi, lai tev arī šī diena tāda paiet. Noslēpumaini smaidot.
0: Šādi rīt septiņos tad arī izdari.
1: Rīt septiņos?
0: Jā, pēc
1: no
0: ziņām.
1: Rīt. Okay.
0: Jā, jo labi. Tad tiešām cilvēkiem, man liekas, arī uzstāda septiņos kā modinātāju, lai skan radio SVH LV.
1: Modinātāji vispār ir ļoti labi. Nu labi, vislabākais, nu teiks, ko vislabākais, nu man patiktu mosties ar aplausiem. Jo zini, kā tev jau pēc katras izrādes, zini, tev aplaudē, tu tā kā, o, jā, paldies, un tā, nu viņi tāda, tu zini, ka ir fināls, un tā uzmundrinoši, un tev vienmēr tad ir tā kā prieks, jā.
0: Bet ieraksti, jā. Un, tu jau var dabūt tādu.
1: Nu skaidrs, ka var, jā, bet, nu, tur atkal kaut kas jāizdarīt. Labi, bet, nu, teiksim, kā versija, aplaus, man liekas ļoti labi. Kā tev būtu, nu,
0: man kaut ko mierīgu.
1: Kaut ko mierīgi?
0: Jā.
1: Jurš, bet no mierīgi tu nepamodīsies.
0: Ne, man nepat, es esmu mēģinājusi tā kā tad bezmēs vai sirēnu, un tev tā kā trauksme ļoti liela.
1: Principā no paša rīta pamosties jau no stresa, un diez, kas nav.
0: Nav, kortizols augšā, nav veselīgi, viss slikti.
1: Kur tas kortizols pēdējo gadā te parādījies? Visur kortizols, kortizols. Pirms tam redz, viņš nebija. Jā. Tagad tas tāds modīgs vārds.
0: Tas ir trendīgi. Ah. Bija kalogēns, jā, visur. Priekšā, pakaļā ir kalogēns, jā, jā visur jāšpricē un jādzer.
1: Topā bija no komforta zonas vēl, tas arī bija.
0: Jā. Jā.
1: Cits nu, viss mūžs nevar atrast komforta zonu, šie saka, lai tā pārā, paga. Tieciet galā ar sevi un pēc tam lieniet citur.
0: un tagad ir, saproties, tas kortizols un visāds pulvers, visās malās tev arī smērēs iekšā un teiks visādi gudri cilvēki.
1: Bet tā, mīļā, ir bijis no laika gala, jā. Taču viduslaikos jau staigāja ar dzīvības eliksīru, jaunības eliksīru un viss kaut kur staigāja pa laukumiem un viss.
0: Nu, tas un ir tas, arī... uz ko var spēlēt.
1: Nu jā, muļķi bijuši vienmēr. Un viņi pirks tāpat jā. Kā dažādu cilvēku ūdeņus, kur viss kaut kāds.
0: Lieta pāri visiem jā. Beidzamajiem gadiem ir D vitamīns. Tāds D vitamīns šāds. Jūs. Mēs dzīvojam ziemeļos un mums nav. Un visu laiku pazemināts. Lūdzu, dzeram.
1: Jā, teiksim tā. Dzeram, bet... Bet ar mēru.
0: Lai fantastiska šī
1: lai
0: diena.
1: Lai fantastiska diena. Un, protams, gan D vitamīns var trūkt, un arī dzels trūkums bieži cilvēki
0: jā,
1: no Latvijā.
0: Jā, tas ir aktuāls.
1: Ja ir, teiksim, trūkums, nu piezvaniet. Piezvaniet, sarunāsim. Lai jums visiem ekstra laba diena.
0: Baudam.
1: Jā, tikai aizies gulēt, domās, ai, šodien gan bija feina. Lai ir tā.
0: Lai notiek.
1: Jā. Paldies jums.
0: Paldies.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi. Thank you.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltic Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajam medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr aviodarbinieku arodbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsti pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušu sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāji nogādāti medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot, notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinējais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādījusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir navējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio. Radio. SVH LV. Mans Fins, šis ir SVH LV, 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Čau!
9: Čau!
8: Es esmu Gunti Sveits. Klausies Radio SVH LV.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Van Haitari Marinādi.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV.

Колим вашу техніку.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena, vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi. Thank you.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica Šveicē izveidotais uzņēmums vēl gaida iestāžu apstiprinājumu savas darbības sākšanai. Intervijā Latvijas sabiedriskajiem medijam kompānijā norāda, ka tas izveidots, lai veicinātu eksporta pakalpojumus. Tikmēr aviodarbinieku arodbiedrība paudusi bažas par to, ka nodarbinot pilotus citā valstī pēc līguma pārslēgšanas darbinieku sociālās garantijas var pasliktināties. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsti pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadīt Volvo automašīnu un velosipēdu, kur vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas – Volkswagen un Chrysler. Velosipēda vadītāji nogādāta medicīnas iestādē. Policijā ir sākts krimināla process un tiek skaidrot, notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Lielākais skaits šādu pārkāpēju fiksēts Vidzemē un Latgalē. Bauskas novada doma šodien pagaidām tomēr nelēma par Bauskas pilsētas pamatskolas reorganizāciju, bet konkursā steidzami meklēs skolas direktoru. Vienīgais jautājums, ko doma ārkārtas sēdē skatīja, bija par Bauskas otrās vidusskolas nosaukumu maiņu uz Bauskas vidusskolu. Līdzinājais nosaukums esot zaudējis savu praktisko nozīmi. Pēc tam, kad saņemti visas skolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma šodien plānoja lemt par Bauskas pamatskolas pievienošanu tagadējai Bauskas otrajai vidusskolai. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē šobrīd notiek programmas Mācīt spēks vasaras mācību noslēguma pasākums, kurā iepazīstina ar šā gada uzņemšanas rezultātiem topošajiem skolotājiem un atskatās uz programmas 7 gados paveikto. Šoruden 101 programmas Mācīt spēks dalībnieks paralēli studijām sāks darbu Latvijas skolās. Zilāļu savairošanās dēļ aicina iedzīvotājus nepeldēties Daugavā pie Salaspils. Lai izvērtētu situāciju, tiek gaidīti ūdens monitoringa analīžu rezultāti. Saimniecībā Gulbens novada Rankas pagastā ir konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas Peru pūvi. Teritorija 3 km rādījusā apskarto novietni ir noteikta par apdraudēto teritoriju. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, bet tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta slimības apkarošana. Amerikas Peru pūve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rāda produkcijas nozīmīgu samazināšanos. Latvijas pasts šodien izdos pirmo pastmārku ar holografisku attēlu. Jaunās pastmārkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm. Pastmārka iznāk sērijā Latvijas mūsdienu arhitektūra un būs veltīta Ventspils zinātnes centram Vizium. Un Latvijā ir noslēdzies gada gaišākais ceturksnis un sākas solārais rudens, tā liecina Time and Date dati. Gada gaišākais ceturksnis jeb solārā vasara sākās 7. Maijā un beidzās 5. Augustā, savukārt tumšākie 3 mēneši jeb solārā ziema būs periods no 6. Novembra līdz 4. Februārim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Labdien!
4: Sveiks!
3: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Svaiga, vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes Biļešu paradīsē!
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 eiro. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: SVH TVH SVH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latvijas

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi. Lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi. Thank you.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakar Ādažu novadā no Vējupes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē valsts ugunsaisības un glābšanas dienestā. Pelcsezonā, kas sākās 15. Maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojāgājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēnešu laikā šī ir jau otrā lieta par sēriju veida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadītu Volvo automašīnu un velosipēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velosipēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap 12:00 dienā Jelgavas novadā Cenu pagastā pa Jelgavas autoceļa policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un ņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavsalā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimiras Prunskienes, pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiena nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintēz, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietus tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomēja un dalībvalstu asociācijām nosūtīt vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza!
6: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
7: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio.
7: Radio.
8: SV.

0: vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Latviju dūdīs.
4: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
4: Radio.

Rádio SVHLV.

Šodien Latvijā saulaina un karsta diena. Vietām valsts dienvidu rajonos ir iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 26-31 grāds, Kurzemē un piekrastē līdz 24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts. Rīgā starp mākoņiem spīdēs saule, būtiski nokriešņi nav gaidāmi, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 26-28 grādi. Thank you.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vakarā Dažu novadā no Vējupes izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai, tā informē Valsts ugunsaisības un glābšanas dienestā. Pelcsezonā, kas sākās 15. Maijā, no ūdens tilpēm izcelts jau 31 bojāgājušais. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēnešu laikā šī ir jau otrā lieta par sēriju veida zādzībām no benzīna tankiem. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku. Īsi pirms pulksten 12. Aizkrauklē notika sadursme starp 80. Gadā dzimušas sievietes vadītu Volvo automašīnu un velosipēdu, kuru vadīja 57. Gadā dzimusi sieviete. Sadursmes dēļ tika bojātas vēl divas automašīnas. Velosipēdu vadītāja nogādāta medicīnas iestādē, policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Latvijā vakar noformēti 169 administratīvā pārkāpuma protokoli. Otrdien ap 12. Dienā Jelgavas novadā Cenu pagastā pa Jelgavas autoceļa policijas patruļa veikusi satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manēvru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, automašīna brauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājiem par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un ņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, lai pārrunātu Nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas gaidot skaidrojumu par Lucavsalā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrētu atbildi, vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiek apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavsalā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimieras Prunskienes pirmās valsts premjerministras pēc neatkarības atjaunošanas bēres. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā dienaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena savukārt izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā Jaroslavņefteorgsintez, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mēdī. Krievijas Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā arī cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par organizācijas prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerces tiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu Infantino prezidentūrai. FIFA padomēja un dalībvalstu asociācijām nosūtīt vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un Latvijā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvina Harris koncerts. Koncerta aģentūra jau vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet to atcēla bažās par skatuves konstrukcijas drošumu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV 2000.

0: mozaīka. Es pat šodien trīs reizes dzirdēju, ak, cik maz Rīga.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcija karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
6: Radio SVH LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Svinot Rīgas 825. Dzimšanas dienu, ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus. Jau šodien Dzegužkalnu parkā koncertu sniegs Linda Līn, bet ceturtdien 6. augustā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā deju vakarā uzlādējies dejā apmeklētājus priecēs grupas Rahu un Nils Liens Liels Liens. 7. augustā un 8. augustā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Plašāka informācija par svētku programmu pieejama vietnē Rīgas vasara LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 €, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 €, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Roland Čel lielākie hīti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVK LV 2000.

Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus, dienvidu austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Aizvakara pusdivpadsmitiem dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, tas pabrauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km/h lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Šodien plānota Latvijas futbola federācijas vadības tikšanās ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai pārrunātu nacionālā futbola stadiona būvniecību. No federācijas tiek gaidīts skaidrojums par Lucavu salā federācijai piešķirtās zemes izmantošanu un konkrēta atbilde vai un kur Rīgā tiek plānota stadiona būvniecība. Iepriekš federācijā apstiprināja, ka joprojām tiekot apspriesti abi varianti, gan stadions Lucavu salā, gan Skonto stadiona pārbūve. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Lietuvā šodien notiek politiķes Kazimiera Prunskienes bēres. Viņa bija pirmā valsts premjerministre pēc neatkarības atjaunošanas. Publiska atvadīšanās no viņas Svētā Jāņa baznīcā Viļņā ilga divas dienas. Prunskiene nomira pagājušajā nedēļā 83 gadu vecumā pēc ilgas slimības. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā, Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Krievijā Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules futbola kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Un vēl tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar gaidāms elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka koncerta skatuve esot uzcelta. Pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

Smalkas Naktis.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaidē 30%. Grila gaļas izlasēja atlaidē 30%. Saldējumu izlasēja atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Rožadora, Gaismā, Saktēr, muzīka, karstākie punkti, rītas kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvar, vēl fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Uzņēmums, kas attīsta degvielas uzpildes staciju tīklu ar zīmolu Straujupīte, infrastruktūras attīstībā un satiksmes drošības veicināšanā Tukuma novadā, pie Straujupītes benzīna tanka plāno investēt vairāk nekā 300 tūkstošus eiro. Projekta laikā tiks pārbūvēta iebrauktuve no Ventspils šosejas un projekts nodrošinās autovadītājiem drošāku un ērtāku piekļuvi degvielas uzpildes stacijai abos braukšanas virzienos. Pārbūves darbus plānots sākt šī mēneša sākumā un pabeigt oktobrī. Būvdarbi tiks organizēti pa posmiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu Straujupītes degvielas uzpildes stacijas darbību un klientu apkalpošanu ierastajā režīmā. Mobīlo sakaru operators SIA Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbam pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju

0: Tas ir pieaugums par 3% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Savukārt veikto lidojumu skaits šogad 7 mēnešos palielinājies par 5,4% līdz 28,417.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi. Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīns. Lielai fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

Latvijā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams lietus, dienvidaustrumu rajonos arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 21 grāda Kurzemes piekrastē līdz 29 sēlijā. Rīgā mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk, dienas otrajā pusē tie var atnest lietu un gaiss šodien iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstnieku to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Ādažu novadā no Vējupes vakar izcelts bojā gājis cilvēks, kurš nodots valsts policijai. Tādējādi kopumā kopš 15. maija, kad Latvijā oficiāli sākās peldsezona, ir noslīcis 31 cilvēks. Valsts policija Rīgā aizturējusi divus vīriešus par sēriju veida degvielas zādzībām no degvielas uzpildes stacijām. Mēneša laikā šī ir jau otrā lieta par šāda veida noziegumiem. Savukārt aizvakar ap 12:00 dienā Jelgavas novadā Cēnu pagastā pa Jelgavas autoceļu policijas patruļa veica satiksmes uzraudzību, kad apdzīšanas manevru veica BMW markas spēkrats. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā, tas pabrauca garām vairākiem transportlīdzekļiem, pēc kā sasniedza 170 km stundā lielu ātrumu. Vadītājam par pārkāpumiem piemērots naudas sots 1400 eiro apmērā un uz gadu atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Krievija apsver uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs, izmantojot Ukrainas dronus. To apstiprina arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Detalizētāka informācija par konkrētiem mērķiem vai potenciālo uzbrukumu laiku nav publiskota. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji, bet Tveras apgabalā dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Marokā aizvadīta FIFA ārkārtas sapulce, pēc kuras augstākā futbola organizācija atvainojās par tās prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecinājušas pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai. FIFA padomei un dalību valstu organizācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos. Bet tepat Rīgā Meža parka lielajā estrādē šovakar ir gaidāms Kalvina Hērisa koncerts. Koncerta aģentūra vakar ziņoja, ka skatuve esot uzcelta, un atgādināšu, ka pirms nedēļas Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts repera Pitbull koncerts, bet tas tika atcelts bažās par skatuves konstrukciju drošumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši? Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši? Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savēji sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK LV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī biedzē stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

kāds daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauts. Vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts, ir šis lērums viss.

Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi krāvas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā krāvas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm, un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Degvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija 1. Nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat labam nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Mobīlo sakaru operators Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbam pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas, un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saima un ministrijas atrastos ārpus galvas pilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt kompensāciju apmēru. Bet Latvijas dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots šodien Vācijā ar uzvarām sāka profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas Elite 16 pamatturnīru. Ar 3. Numuru sieviešu sacensībās izsētās latvietes grupas 1. Mačā ar 2-0 pārspēja mājinieces Annu Lēni Grīni un Janni Ūlu, savukārt vīriešu turnīrā ar 5. Numuru izliktie Pļaviņš un Fokerots arī divos setos pieveica amerikāņus Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH.

0: Ja, pārtrauk sītu reiz, rei, rei, rei, rei.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Gan motori, gan rādi.
4: Ar tevi.
3: Kopā ar tevi.
4: Katrīna Gupalo.
5: Dārgie draugi, esmu atpakaļ šeit, Radio SVHLV studijā, un neesmu šodien viena. Pie manis pēc ilgiem laikiem man nav bijis neviena intervija šeit, un man ļoti liels prieks, ka mana pirmā intervijas viešņa ir neviena cita kā brīnišķīgā operdziedātāja un dažādu ļoti svarīgu Latvijai, un ne tikai Latvijai, Baltijai un visai pasaulē, tā teikt, kultūras notikumu, tāda centrālā persona, iedvesma un ideju ģeneratora. Inese Galante, sveika!
6: Sveika, paldies! Tādi komplimenti.
5: Nu, atbilstoši. Nu,
6: pat nērti. Es domāju, ka viens jau, nu, var jau, bet man ir aizmugurē gan manas, mani darbinieki vai, un mana meita, kura Diana, un viņi jau dar to milzīgo darbu, ikdienas saproti, jā, kā tas viss notiek.
5: Bet noteikti vajag arī kādu, kas visus iedvesmo un kas satur kopā, tā kā tāds centrs enerģijas. Man liekas, ka tas jums brīnišķīgi izdodās.
6: Paldies! Cerams, ka būs arī tā tālāk.
5: Noteikti būs. Jūs jau gadiem ilgi veidojat tiešām svarīgus un tādus jēgpilnus pasākumus Latvijā. Bieži vien tie notiek skaistajā Dzintara koncertzālē, un arī šovasar klausītāji, skatītāji varēs tur viesoties kādā īpašā skaistā notikumā. Lasot preses relīzi, nevarēju nepievērst uzmību tam, cik garšīgi ir aprakstīta atmosfēra, kāda būs. Nu, sajūt it, kā mēs tiktos Hollywoodā. Varbūt pastāstiet klausītājiem vairāk tieši par to, nu, ko sagaidīt. Kā būs?
6: Nu, mums gribas, lai tas būtu notikums, lai tas būs svinīgs notikums, elegants. Jūs jau ziniet, ka Jūrmala ir pasakaina vieta, kur cilvēki atvaļinājuma laikā grib dabūt pozitīvas emocijas. Tādu kaut ko negaidītu, jauku, svinīgu, kaut ko tādu, kas piepild viņas, nu, mūsu dvēseli, teiksim tā, un dod enerģiju dzīvot tālāk, lai tas būtu notikums, kur satiekās pazīstami cilvēki pēc kāda laika, nu, iepazīstinās cilvēki, kur no skatuves viņi saņēma tādu baudu un tādas emocijas, kas dod viņiem to sajūtu, ka viņi lido virs zemes, kas dod viņiem enerģiju, veselības injekciju, kas dod to smaidu uz lūpām. Ja tas ir tāds notikums, tad jābūt elegantiem. Visapkārt būs arī sagatavots tā, lai tas būtu notikums tāds kā Francijā vai Hollywoodā, lai tas būtu kaut kas ārpusējs īpašs, lai tas paliek prātā uz mūžu. Un par to iet runa. Gan uz skatuves, gan zālē. Mēs papildināsim viens otru ar savu enerģiju, ar savu mīlestību, ar savu atsaucību, ar savu sirsnību. Tas ir tas galvenais. Priekš kam tas viss notiek? Dot tādu īpašu sajūtu.
5: Un tas notiks 22. augustā.
6: Jā, gala galante.
5: Drīz.
6: Jā, bet tā, ka tas saucās Baltijas balva, Baltic Awards, tad tur būs skaidrs, ka mūsu publika atbraucēji, mūsu draugi, tie, kas nāk jau entos gadus, klausās gan mani, gan manus kolēģus, un kuri gāja vēl nāca uz 20 gadus atpakaļ, kad sākās summertimes, un kad uz operu. Tie, kas dzīvo mums līdz, un tas būs īpašs vakars ar to, ka tas ir tāds itāļu mūzikas vakars. Tur būs gan šis, gan tas. Mēs gribām, lai tas ir tāda dažādība, lai katrs no skatītājiem, klausītājiem kaut ko atrod priekš sevis. Lai
5: tā kā tur būs ne tikai opera mūzika, kas vēl būs?
6: Būs arī ne tikai operas mūzika, teiksim tā. Būs arī vieglākas lietas un atpazīstamas lietas un to, ko daudzi klausās un dzird laik pa laikām un kur var vienkārši atļauties. Nu tā.
5: Baudīt.
6: Baudīt, jā. Nu, atlaisties un pakaļties. Negaidīti tādi momenti un salieku. Salikumi būs arī tādi pārsteigumi. Un tas ir no svara, bet tas pamats tam visam ir mūsu Baltijas balvas laureāti no trim Baltijas republikām. Un viņiem par godu un mūsu klausītājiem. Tā, ka mēs taisījām nesen, apbalvojām mūsu labākos, gan šogad Latvija pārsteva arhitektūru, jā, un Lietuva mūziku un mākslu un Igaunija zinātni, tad tie, kas dabūja to balvu, viņi, tie, kas arī nē, un ja viņiem tas prasās, un jo ļoti spilgti. Tas konkurs notiek plec pie pleca, jo tādi ļoti interesanti un spējīgi cilvēki ir trīs pārstāvi no katras republikas. Mm-hmm. Tātad konkurs iet tā, diezgan asiņaini un mūsu žūrija tā smalki un dikti izskat to visu un tad piešķir to labāko no visiem šoreiz uzvar piemēram no Latvijas Lauder arhitekti, ja, vīrs un sieva, tad par dzīves, teiksim, savu sniegumu vai nopelniem igauņu profesore Anne Kāra, kura ir visvairāk citēta no visiem zinātniekiem, sievietēm visā pasaulē.
5: Aha.
6: Vai tas nav kaut kas speciāls? Viņa ir biofiziķe, profesore un tā tālāk. Tad būs arī tā kundze, kura nodarbojās ar ģenētiku. Un profesori no Tartu, viņas saņēma to balvu. Tad būs uzvarētāji starp māksliniekiem. Tur bija daudz mani kolēģi, mīļi, es dziedāju kopā, vai es biju žūrijā priekšsēdētāji, vai diriģents, ar ko es arī kopā esmu dziedājusi. Bet šoreiz uzvarēja mana kolēģa, fantastiska tenora Gegama Grigorjana meita Asmika, kura pašlaik dzied Zalcburgā. Nu lūk, Karmenu, tā tad labākais var būt perspektīvā operas stāra, viens baletnieks no operas teātra. Viņš arī ir saņēmis to balvu, kā pagājušo gadu mūsu Annie Ādamsone, mūsu slavenā koloratūra soprāns. Nu lūk, tā tad tas viss ir saistīts ar mūsu uzvarētājiem, laureātiem, kuri šogad ir vinnējuši un tā tālāk. Mums ir ļoti spilgta žūrija, tur ir daudz slavenības un arī tie, kas ir saistīti ar flow un tie, kas ir saistīti. Mūsu patronese ir Vaira Viķa Freiberga, kura teica, meitenes, tā ir ļoti laba ideja, mums to vajag. Un Zatlera kungs. Un, no Igaunijas, no Lietuvas, arī no viņiem, no augstiem griestiem, cilvēki, ar kuriem es varbūt biju klāt, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā Salonikos, un es pārstāvēju Latvijas kultūru ārzemēs. Nu lūk, tā tad tas viss bija, viss ir saistīts manā dzīvē, un nekas nenotiek pats no sevis, tas vienkārši kā tas striķis. Saprot,
5: un turpinājums visam un atzaru kļūst aizvien vairāk un vairāk.
6: Jā, un Pēters Vasks un Kalviņš un akadēmija un zinātņu un mākslas un tagad visu saukt, nu tas varbūt būs stipri pa daudz, bet tur būs arī mākslinieki, pārstāvēs savu republiku, būs ansamblis Niko, mēs jau satikamies Vecrīgā, kad bija mūsu tāds ļoti interesants pasākums, nedaudz, bet es iemīlējos, cik viņi ir eleganti un raženi, tad mūsu talanti, kas arī 14 gadu notiek Galants Talanta konkurss, tad būs tie, kas piedalās jau entos gadus, gan mūsu diriģents, no vācu diriģents ar orķestri, kurš Erhards Viceks jau ilgus gadus ir kopā ar mums, un dziedātājs Giorgio Beruģi, tenors, kur ļoti, ļoti slavēja Domingo, tad būs Dimitro Popovs, kurš jau ir vairākas reizes dziedājis arī Latvijā un ļoti pazīstams daudziem un spilgts mākslinieks. Tad Edgars Sošlē ļoti interesants un daudzpusīgs tāds, kurš prot dziedāt visu ko un bass un dzied gan klasiku, gan kaut ko vieglāku, un gan Andrejs Sasokins, gan mūsu Gustaviņš Kalējs, mini maestro, nu, cilvēki, kuri ir ļoti labi pazīstami Latvijā, un Elīna Ņičaiva no Igaunijas, un mūsu pērlīte no mūsu operas Annija Ādamsone, un daudzi, kurus es negribu nosaukt, lai būtu pārsteigums.
5: Jā, lai mums arī tāds būs vēl pārsteigumi tālāk, ko pastāstīt klausītājiem, bet tagad maziņa reklāmiņa. Jā. Būsim atpakaļ, gaidiet! Radio Israel LV.
7: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaidē 30%. Grila gaļas izlasēja atlaide 30%. Saldējumu izlasēja atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
5: Tā
10: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Sestdien sākam spēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem mūzīs karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistort un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
13: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
14: Latviju dūdiņus.
15: Skan viss skaistāk.

0: Mēs esam atpakaļ ar brīnišķīgo un iedvesmojošo Inesi Galanti. Iepriekšējā piegājienā runājām par skaisto svinīgo Baltijas balvas ceremoniju un galā Galante notikumu Dzintara koncertzālē 22. Augustā, bet tas vēl nav viss, kas mums ir stāstāms. Kas vēl būs?
1: 21. Augustā Dzintara koncertzālē, nu beidzot, būs izrāde, par ko mēs 10 gadus sapņojām un pierunājām tomēr viņus, atjaunot viņu un atvest uz Latviju.
0: Wow!
1: Jā, teikšu atklāti wow, tāpēc, kad es viņu redzēju kāds 12 gadus atpakaļ, tas mani iedvesmoja un manu meitu un visus mūsu draugus, kolēģus. Viņa bija tādā sajūsmā un tad notika tāds nepatīkams moments, ka viens no aktieriem vienkārši ir pazudis no šīs pasaules un viņi noņema nost. Un mēs viņus vienkārši spīdinājām un pierunājām un visi pielūdzēja, ka tas ir jāatjauno. Tas teātris nāk vispār no Berlīnas, jau kaut kādu sen atpakaļ, un tur ir ļoti daudz aktieri no citām valstīm. Un tas teātris saucās Familienflöts. Un šī izrāde, par ko es sapņoju un Diāniņu tik ilgi un vispār visi mūsu draugi, saucās Teātris teātrī, vai teatro dilūzio, jo teātris, tāpat kā mūsu dzīve, tā ir ilūzija. Mēs redzam to, kas notiek uz skatuves, bet nevaram pat iedomāties, kas notiek aiz skatuves. Tas bija vienkārši tāds iespaids. Es visiem ieteicu, tie, kas netika uzreiz savā valstī vai savā pilsētā brauca viņiem pakaļ. Un tas bija to vērts. To nevar aizmirst. Es vēl šodien, man tāda griba, tāda apetīte redzēt viņus atkal. Jo viņi var visu. Tas ir tāds unikāls teātris, kur tu, kā maz bērns ar atvērtu muti, skaties un smejies un asaras acīs un aplaudē. Tu, kā maz bērns, tas ir tāds iespaids, es nezinu, ar ko viņus var salīdzināt. Es visiem iesaku no visas sirds. Jo mēs viņus pierunājām tāpēc, viņiem taču tagad atvaļinājuma laiks, bet mēs viņus vājājām tik ilgus gadus, 10 gadus. Skaidrs, ka ne tikai mēs.
0: Jā.
1: Jā, un tu man jāpiesit, ka tas būs tāds milzīgs pārsteigums un bauda mums visiem.
0: Tātad varbūt arī fani no citām valstīm brauks speciālā viņus redzēt.
1: Būs tā fani no citām valstīm. Ne tāpēc, ka tie, kas viņu zina,
0: jā,
1: brauks pakaļ.
0: Jā.
1: Tie, kas šeit atpūt, gribas atpūsties, arī būs klāt. Tie, kas jau zina par mūsu koncertiem un festivālu un par mūsu to Baltic Award, tie, kas grib drusītī atpūsties no karstuma, visi šie cilvēki brauc, mēs saprotam.
0: Jā.
1: Un kaut kur, kaut ko tādu apskatīt un piesaistīties un sevi vienkārši piebarot ar kaut ko tādu. Tas ir daudz labāk nekā zāles. Es kā bijušais farmaceuts saku, daudz labāk tikt uz pekām, būt jautrām, veselām, piepildītām, lai tev ir spēks iet tālāk, un lai ir grūti, vajag spēc stipram būt un uzvarēt, tad vajag vienkārši tādu šprici ar
0: stimulu
1: enerģiju.
0: Pareizo, jā.
1: Un vitamīns. Man ir kāds, ir vitamīns laime.
0: Jā, man ir kāds tehnisks jautājums. Kā ir ar valodu? Kā klausītājs, skatītājs sapratīs notiekošo?
1: Izlī. Tur nav valoda.
0: Wow, kā tad
1: tur
0: tā?
1: Ir, jā, tas ir kaut kas tāds, kur nevajag. Tur ir mūzika, tur ir šis un tas, viens otrs paspēlē. Tur ir skaidrs, kā diena. Viss, kas notiek, tas ir manā izpratnē unreal, bet viņi ir saprotami visiem. Tur nav tā.
0: Bez valodas.
1: Bez valodas. Tur nevajag viena ģenerācija vai tāda, vai no pasē jāieskatās. No. Tur vienkārši visiem kā viens, viss ir skaidrs. Tāpēc es saku, tas ir teātris, kuru tādu otra nav, un salīdzināt viņus nevar ne ar vienu. Viss.
0: Dārgie klausītāji, mīļie skatītāji, jums ir laikam skaidrs, kas jādara.
1: Tas ir.
0: 21. un 22. augusts, lai jūsu kalendārā būtu atzīmēts ar lielu, skaistu, sarkanu sirsniņu.
1: Jā.
0: Un jādodās jums ir uz Dzintaru koncertzāli, lai izbaudītu šos tiešām krāšņos un neparasti dziļos un iedvesmojošos pasākumus.
1: Jā. Un kur var atpūsties un kaut ko iegūt un jābūt savā skaistākā klētā.
0: Var pat frizūru uztaisīt.
1: Un, nu, var saķemēt matus. Un lai justos, nu, vienkārši, nu, ja jūs ejiet kaut kur uz svētkiem, tad jūs drusku sagatavojiet sevi. Un, jā. Lai tā ir vienkārši paradīze, kur tu nes visiem saules stariņu un saņem tādu vilni no skatuves, kas paliek uz mūžu.
0: Ines, paldies galvenais. Liels par šo iedvesmas dozu mums šeit studijā, lai arī jums pašai ir daudz spēka visu šo lielo komandu turpināt, iedvesmo dāvāt visiem enerģiju un impulsus iet uz priekšu un nekad neapstāties. Liels paldies, ka jūs atnācāt pie
1: lai
0: mums.
1: Lai ir smaids uz lūpām, lai ir laba oma, lai ir cerība, ka viss būs labi. To mums vajag.
0: Obligāti.
1: Obligāti. Buča, jūs Inese Galante.
0: Paldies.
1: Palīdzam viens otram.
0: Paldies.
1: Atā.
0: Atā.
2: SVH.
3: SVH.
2: Tu VH.
3: Tu VH.
2: Mēs VH.
3: Mēs VH.
2: Radio SVH LV.
4: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: tad tad Zimbabwe.
1: Sveiks, klausītāji!
2: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
3: Un mēs skrienam pa ziedošu pļavu.
2: Un tu klausies Radio SVH.
1: LV.

0: Rádio.
1: Rádio SPH.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir

0: kārtīgi.
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
4: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: burtnīcas, ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Gaidīju tikšanos ar šo dziesmu, godīgi sakot. Kaut kas tāds maģisks sirds dīdžajā ir. Kā tev iet, dārgais klausītāji? 28600900. Droši sūti man WhatsApp ziņas.

Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18, dienā 22 grādiem.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcīzi, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija 1. Nedēļā, bet pēc tam saruka. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Mēlnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Mobīlo sakaru operators SIA Latvijas mobīlais telefons pievienosies viedo tīklu un pakalpojumu kopuzņēmuma Smart Networks and Services Joint Undertaking padomdevēju grupai darbam pie 6G ieviešanas. Plānots, ka tai kopumā pievienosies 16 organizācijas un LMT līdzās Francijas Orange un Grieķijas OTE ir vienīgie trīs telekomunikāciju operatori, kas izvēlēti dalībai šajā Eiropas padomdevēju institūcijā. Grupā darbosies arī tādi Eiropas tehnoloģiju, aizsardzības un standartizācijas nozaru līderi kā Airbus, Ericsson, Nokia un Eiropas telekomunikāciju standartu institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt drošus mehānismus noturībai un aizsardzībai pret kiberapdraudējumiem nākamās paaudzes 6G mobīlajos tīklos. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad 7 mēnešos pārvadājusi nedaudz vairāk nekā 3 miljonus pasažieru, un tas ir par teju 4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tas arī ir lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi 7 mēnešu laikā. Bet Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensāciju sistēma būtu saglabājama, jo tā palīdz nodrošināt līdzvērtīgākas iespējas pārstāvēt vēlētājus deputātiem no reģioniem un Rīgas. Šādu viedokli paudis Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Viņš norādīja, ka jau pašlaik pastāv risks, ka daļa lēmumu par reģioniem tiek pieņemti galvenokārt no Rīgas perspektīvas, tādēļ nevajadzētu radīt papildu šķēršļus reģionu deputātu darbam. Rokpelnis izteicās, ka atbalstītu kompensāciju atcelšanu gadījumā, ja Saeima un ministrijas atrastos ārpus galvas pilsētas, taču pieļāva iespēju pārskatīt to apmēru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Vasaras ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH LV. Gan motori, gan rādi.
3: Ar tevi.
2: Kopā ar tevi.
3: Katrīna Gufalo.
4: Kopā ar tevi vēl joprojām Katrīna Gupalo šeit, Radio SVH LV, viļņojās Katrīna. Jā, šajā nedēļā esmu pagodināta būt studijā un likt visko kādu mūziku tev, bet latviešu valodā. Man ir ļoti liels prieks, ka kamēr es šeit sēžu ar atvērtiem aizskriem, starp citu studijā vienmēr, kad es atnāku, aizskari ir ciet. Laikam pirms manis ir kāds vampīrs šeit studijā. Un tad es viņus vienmēr atturu vaļā un varu skatīties, kas tur ārā notiek. Ārā ir liels skaisti koki un ja sākumā bija diezgan apmācies, kad es šeit ierados, tad pamazām paliek aizvien zilākas debesis, aizvien smukāk saulīte iekrāso koku galotnes un aizvien patīkamāka atmosfēra ir aiz loga. Tas nozīmē, ka vakarā var kaut ko interesantu padarīt, satikšu savu draudzeni. Ko tu darīsi šovakar, dārgais klausītāji? Vai tu atpūties tikai nedēļas nogalēs, vai tu mēdz pa nedēļas vidu vēl kādu sev tādu bonusa vakariņu uztaisīt un atslēgties no ikdienas rūpēm un darbiem? Vai arī tev nepietiek tam enerģijas? Sūti man ziņas WhatsAppā, WhatsAppu lasu, skatos 286-00900. Ja ir kāda dziesmiņa, kas šovakar var uzlabot tavu omu, arī dod man ziņu, bet es mēģināšu uzlabot tev omu ar kādu ļoti jestru Žorža Siksnes dziesmu, manuprāt, viena no tādām pikantākajām kompozīcijām. Ceru, ka tev arī tā patīk.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
11: Ansis atsūtīs ziņu, ka mārupiešiem ceturtdienu vakari ir tieši tie tusiņu vakari, ka ir kino un pirms tam koncerts. Šodien tas būs kredo koncerts. Un tad mēs arī paklausīmies to kredo. Nemāk.

0: Atbildē. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

Sēžu te domāju par mākoņiem pūkaiņiem, saviem talentīgajiem kolēģiem un to, ka varbūt Dionai derētu uztaisīt kādu kolaborāciju ar DJ Ellu. Man liekas, viņā varētu labi sapasēt. Kā tev liekas, klausītāji? Vai varētu tā būt?

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā, šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: Tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 eiro, kukurūzas cālis 1 kg 3,59 eiro, Atlantijas laša filejas čēlēs XXL 150 gramu 2,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Da.

0: jau meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVHLV.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā kļūs vēsāks un pastiprināsies vējš. Debesis būs daļēji mākoņainas, vietām īslaicīgi līs. Būs brāzmains rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 15 līdz 19 grādiem, dienā no 19 grādiem Kurzemē līdz 24 Zemgalē. Rīgā naktī nokrišņus sinoptiķi nesola, bet dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 18 dienā 22 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Labklājības ministrija rosina no aiznākamā gada vecāku pabalstu izmaksāt par vienotu 548 dienu periodu, jeb aptuveni 18 mēnešiem, kā arī palielināt ienākumu aizvietojumu līdz 70%. Ministrija skaidrojusi, ka reformas mērķis ir padarīt valsts atbalsta sistēmu vienkāršāku, saprotamāku un finansiāli dāsnāku, vienlaikus nodrošinot vecākiem lielāku elastību darba un ģimenes dzīves apvienošanā. Tāpat ministrija plāno, kā pastāvīgu normu saglabāt iespēju turpinot strādāt saņemt 75% no piešķirtā pabalsta. Dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa samazinājums no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām nodrošināja būtisku ieguvumu patērētājiem, tomēr samazinājuma pārnese uz cenām nebija pilnīga, jo dīzeļdegvielas cenās bez atlaidēm atspoguļojās aptuveni 58 līdz 64% no nodokļa samazinājuma, tā paziņojusi Konkurences padome. Tā norādījusi, ka 1. aprīlī samazinot dīzeļdegvielas akcijas, tika prognozēts, ka tās cena samazinātos par aptuveni 8,6 centiem litrā, taču realitātē tā saruka tikai vidēji par nepilniem 5 centiem. Konkurences padome arī konstatējusi, ka akcīzes nodokļa samazinājuma pārneses apmērs laika gaitā nebija vienmērīgs. Visizteiktākais tas bija 1. Nedēļā, bet pēc tam saruka. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu 2,4 miljonu eiro vērtībā, un tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija. Kopumā kravas mašīnā tika atrastas 19 paletes ar cigarešu kastēm un dažām paciņām bija Baltkrievijas akcīzes markas. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrāde dājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Latvijas aizsardzības resors pat laban nav konstatējis pazīmes iespējamiem uzbrukumiem Latvijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Tā šodien intervijā Latvijas radio sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis, komentējot Lietuvas paziņojumus, ka Krievija apsver uzbrukumus ar Ukrainas droniem, viņš norādīja, ka kritiskā infrastruktūra tiek uzraudzīta un ir pasākumu kopums, lai nepieciešamības gadījumā reaģētu. Melnis uzsvēra, ka tiešu pazīmju par apdraudējumu kādam konkrētam objektam pašlaik nav, un lielākais izaicinājums šobrīd ir valsts robeža. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kopš stāšanās amatā pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegtajiem atzinumiem iekļāvis aptuveni 90 ārvalstniekus to sarakstā, kuriem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu ministrs var pieņemt, ja kompetentajām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir saņemta cita informācija, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Pagājušajā diennaktī Krievijas armijas triecienos Harkivas apgabalā nogalināti 5 cilvēki. Ievainoto vidū ir 8 gadus vecs bērns. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar 4 raķetēm un 101 dronu. Lidroboti raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī okupētajām teritorijām Krimā un Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, savukārt Tveras apgabalā Ukrainas dronu triecienā atkal cietusi tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Bet kādā saimniecībā Gulbenes novada Rankas pagastā konstatēta bišu saslimšana ar Amerikas pēru puvi. Teritorija 3 kilometru rādiusā apskārto novietni ir noteikta par apdraudēto zonu. Cilvēkam šī slimība nav bīstama, taču tā ir nāvējoša bitēm, ja dravā laikus netiek veikta tās apkarošana. Amerikas pēru puve dravniekam arī ekonomiski ir liels apdraudējums, jo rada nozīmīgu produkcijas samazināšanos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Tavs radio ar Katrīnu Gupalo.
3: Katreiz tas mani riktīgi sasmīdina šeit, sēžot radio SVHLV studijā. Turpinam iet uz priekšu šajā dienā. Jau seši jau darba diena ir rimusies. Un prieks saņemt ziņas no jums, dargie klausītāji, WhatsAppā. Rinalds Reku ir atsūtījis ziņu, ka viņš ļoti vēlas dzirdēt kādu īpašu dziesmu muzikantus no Cēsīm. Kāpēc gan ne? Degoša asara, nu, par prieku Rinaldam un visiem pārējiem.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Van Haitari Marinādi!
5: Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: Elzas Rozentāla spēcīgā balss vēl mazliet ar tevi, bet tālāk kādas klausītājas ieteikums par prieku Elzai Roberts Page un tavā atspulgā.
1: Tu lai stāv, ka jaunu horizontu atklāt.

mani dārgie latvieši! Sveicu radio SVH LV personālu un klausītājus ar ienākšanu Rīgā, galvaspilsētā. Šeit interesi būs uz. Un šad tad arī dzirdēsiet kādu no abonementu orķestra dziesmām. Lai skan, es došos ārā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

veselas divas dziesmas par vasaru tev, mīļais klausītāji Rinaldi. Būs arī Jānis Tībels tūdaļ pat ar ir tik karsts. Nezinu, man jau liekas, ka nav karsts. Man liekas, ka ir tieši tā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10.

0: augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasijas filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.
8: Manas ilgās pumbūtas laikā Rīgā diezgan daudz pieturas tiek atjaunotas un paliek aizvien smukāks un smukāks. Tam par godu veselas divas dziesmas par pieturu.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Radio.

Mīļais klausītāji, dārgais skatītāji, laiks man doties prom. Kaut kur, ne mājās, kaut kur citur. Rītā tiekamies atkal. Šo tikšanos es gaidīšu, ceru, ka tu arī būs ne tikai mūzika, bet būs arī kāds īpašs konkursiņš sakarā ar Lido. Tā kā neaizmirsti pieslēgties, lai tev jauks vakars un līdz rītam. Atā!

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaide 30%. Grila gaļas izlasēja atlaide 30%. Saldējumu izlasēja atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Vislabākais reiz atgriežas arī Heisburgeru Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburgeru majonēze ar papriku.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 €. Celtniecības fēns 9 €. Un piedarumu organizators 9 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajs, bet tu klausies radio SVH.

0: kāds klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Radio.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaras zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadora gaismā sāk tiem mūzika karstākie punkti rīt kafiju noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes Biļešu paradīsē!

0: Visiem sveiciens labajiem cilvēkiem. Kad stāv Andris Daudziņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
4: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondesāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallaner. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
3: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
2: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
2: Raksti radio et daudzveidība LV.
4: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa un tavs draugs Karlsons atkal ir kopā ar tevi. Pavērās skapja durvis un Karlsons pabāz ārā viltīgo seju. Brālīts jūtās pārsteigts. Ko tu darīji manā skapī? Viņš vaicāja. Es perēju olas. Nē, sēdēju un pārdomāju savus nedarbus. Nē, nu es gulēju uz plauktu un atpūtos. Jā, nu jā, tā bija. Karlsons izsaucās. Brālīts vairs nedusmojās, bet priecājās, ka Karlsons atradies. Zini, tas skapis ir varen vieta paslēpēm. Karlsons sauca. Klau, ko mēs darīsim? Es atgulšos uz plaukta un tu mani meklēsim. Brālīts pat nepaguv atbildēt, kad Karlsons jau bija pazudis skapī. Brālīts dzirdēja, ka viņš rāpjas augšā uz plaukta. Meklē, nu? Karlsons aicināja. Brālīts plaši atrāva vaļā skapja durvis un bez grūtībām ieraudzīja Karlsonu uz plaukta. Vai kāds tu esi nejauks? Karlsons brēca. Tu taču varēji meklēt gan gultā, gan pagaldē, gan citur. Ai, es negribu ar tevi rotaļāties, ja tu esi tik nejauks. Tieši tobrīd zvanīja pie durvīm un priekšnamā atskanēja māmiņas balss. Brālīt, atnākuši tavi draugi Gunila un Kristers. Tu dzirdot? Karlsons uzreiz kļuva līksms. Nu gan mēs viņus izāzēsim. Viņš pačukstē brālītim. Aizver skapja durvis. Brālītis aizvēra durvis un tajā pašā brīdī istabā ienāca Gunila un Kristers. Viņi dzīvoja tajā pašā ielā un gāja tajā pašā skolā un klasē, kurā mācījās brālītis. Brālītim ļoti patika Gunila un viņš bieži teica māmiņai, ka viņa esot briesmīgi jauka. Tomēr dažreiz Gunila viņu ķircināja. Piemēram, vakar, kad viņi nāca mājās no skolas, brālīts pastāstīja par Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Bet Gunila sāk smieties un teica, ka Karlsons esot tikai fantāzija un tāda izdoma. Kristers viņai piekrita un brālīts Kristeram iebelz ar dūri un tad Kristers viņam svieda rakmeni. Bet tagad viņi bija atnākuši un Kristers paņēmis līdzi savu sunīti, Riksi. Sunīšu dēļ brālīts varēja aizmirst pat Karlsonu, kas gulēja skapī. Pēc brālīšu domām pasaulē nebija, nu, pilnīgi nekā jaukāk par suni. Riksis lēkāja, rēja, brālīts viņu apskā un glāstīja. Kristers stāvēja un raudzījās uz viņiem. Viņš zināja, ka Riksis ir viņas suns un neviena cita, lai nu brālīts apmīļo Riksi. Jā. Tieši tajā brīdī, kad brālīts sirsnīgi glāstīja Riksi, Gunila nicīgi smīnēdam vaicāja, kur tad ir tas tavs vecais Karlsons, kas dzīvo uz jumta? Mēs jau cerējām viņš satikt. Tikai tagad brālīts atcerējās, ka Karlsons guļ skapī. Piepeši no skapja atskanēja skaļš un jauks. Kas tas, Gunila vaicāja, un viņas ķiršu sārtā mutītais izbrīna palika vaļā. Skanēja no jauna tieši tā kā dzied gaiļi. Vai tavā skapī ielaidies gailis? Kristers brīnījās. Riksis sāka ņurdēt, bet brālīts smējās tā, ka nespēja izteikt ne vārda. Nu jauna skanēja no skapja. Es attaisīšu durvis un palūkošos, Gunila izlēma. Viņa atvēra skapja durvis un raudzījās iekšā. Arī Kristers pieskarēja pie skapja un palūkojās tajā. Sākumā viņi tur saskatīja tikai briesmīgi daudz drēbju, bet tad no plaukta atskanēja spurkšķis un pavērušies augšup, bērni pamanīja tādu tuklu tēvocīti, kas gulēja uz plaukta. Viņš zvilnēja, atspiedies uz elkoņu un viegli šūpoja apaļo kāju. Viņa zilās acis līksmi un priecīgi spulgoja. Sākumā ir Gunila, ir Kristers bija kā bez valodas, tikai Riksis ņurdēja. Un kad Gunila beidzot atķiedzās, viņa jautāja, kas tas tāds? kas tas tāds? Tā ir tikai izdoma. Ērmīgais vīrelis atbildēja un vēl vairāk šūpoja kājeli. Mazītiņa izdoma, kas guļ uz plaukta un atpūšas. Vārdu sakot, fantazija.
3: Vai tas ir,
2: Kristers stostījās. Mazītiņa izdoma, kas guļ un savā nodabā dzied. Tralala, tralala. Mazais tēvots skaidroja. Vai tas ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta? Gunila čukstēja. Protams, kas cits? Karlsons atbildēja. Vai tad tu domāji, ka 92 gadus vecāk uz Tosonu kundze būs ielavīsies un apgulsies skapī? Karlsons smējās. Prālīts nespēja valdīt smieklus, jo Gunila un Kristers stāvēja mutes iepletuši un izskatījās tādi apla muļķīgi. Nu, beidzot es jums aizbāzu mutes, prālīts noteica. Karlsons noliec no plaukta, viņš piegāja pie Gunilas un šelmīgi iekniep viņa vaigā. Nu, kā tas bija ar šo mazītiņo izdomu? Viņš vaicāja. Mēs, Kristers iesāka, tevi droši vien sauc par Augustu. Karlsons nerimās. Mani nesauc vispār Augustu, Kristers atrauca. Labi, un tālāk, Karlsons tirdīja. Viņu sauc par Gunilu un Kristeru, brālīts paskaidroja. Tā, jā, tiešām neticam, ka dažiem cilvēkiem neveicas, jā. Nu, bet neraizējieties, visus jau nevar saukt par Karlsoniem. Karlsons mierināja. Vai nav tiesa? Visus tak nevar saukt par Karlsoniem. Bet šim vakaram nu būs gana. Līdz rītvakaram ar labnakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos. Divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos.

tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos.

visos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Šovasar Jipmāru Pīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmāru Pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kultūrā līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kalys, rudenīgs pietus, joņu autobusu labauta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

kas notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas Latvijā.

0: ez VHLV. VHLV. Jaunums.
1: I can sing it.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: jūs labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev?

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas Latviešu valodā.